0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, er det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi er nok litt tidligere ute i året enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når er det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det er enn,
3: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det er jo framvisning av dette med seterdrift, da. Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg av vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så er det appenakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
2: Ja, og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag, så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
3: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort motmarked.

0: lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjorda. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
0: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, er de fornøyde med oppslutningen?
0: Ja, i fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jorda. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jorda da?
0: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han er jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
0: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
0: Ja.
2: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jorda arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Håvard Bauvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være, ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så, ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Kaffe på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
3: Ja, og kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der, da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung, egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart, det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Det du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm. Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener, da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsetra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte I gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsetra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kom jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ha på deg det til her.
3: Det høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Men har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier
3: man? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid. Da
2: får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til HN Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt i resten av Toten, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som sagt, i en mjølskuff omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og der har du tatt av deg.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern.
2: Mm.
3: I andre første 73. Jeg har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odensjøet til 81, men vi kjøpte det i 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83. Og så der fant vi...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt i 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen ender som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er i dag, taler man den?
3: Den er i dag. At da bygde vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolbum gitt til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbum.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi der til i 2003, så oppet da, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her var det jeg senere.
2: Ja, men nå er vi Brenneri på... I
3: Høyen.
2: Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
3: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertet til på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekt løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper.
2: Mm.
3: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk institutt for matforskning på Ås, og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nede på der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nede på, eller jeg var nede på flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23, men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så det vi utviklet 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men der fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende. Men
2: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
3: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
2: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja. Og da er de fusjonert inn i Totenegg, så selskapet ser dem utviklingen er borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stanger, ja.
2: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den type som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
3: jeg
2: si.
3: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, så har jeg litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
3: Ja, jeg er pensjonist lenge, vet du.
2: Ja.
3: Men da er jeg noen som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før jeg brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enveskjøring, og så er det motkjører. Det er og høl og gradeng.
2: Ja. Endring på veien og slik.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøverud og til Lena.
3: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt av vedlikehold.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i polyneuropatien, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, en klikk hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og klikk.
2: Ja, riktig.
3: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan av første etasje, kan du ha. Da selger vi huset, så kjøper vi leilighet.
2: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Mm. Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det er fast på vårt møte.
2: Ja.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, du, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg ringer om Leif som var på hotellet her. De var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Ja, det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir alt alene, så

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt en avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd også. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at

0: vi har haft gjentatte møter där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassing på husleje och de har gjort det. Nå, når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleia. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
0: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men er du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
0: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det gjennomt av kontraktet at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
1: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
0: Nei, urettferdig og urettferdig, så det er vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
1: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
0: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men der jeg da spørte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunda. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å altså, avslutte på en år, på en måte da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slippe å gå ut av kunder da.
1: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare, i og med at du nå gir deg?
0: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er boket som, jeg vet jo ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
1: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
0: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
2: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Ed.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
2: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
3: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
4: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
5: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat skiblandet der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, skiblandet som går og rusler på mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med skiblader, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av sånne tekstbiter med unga?
3: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
4: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på skibladner, det noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
3: Ja, ja. Jeg synes det hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt, fascinert meg veldig.
4: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har tatt meg bøyre nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
3: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som skibladner.
4: Ja.
5: Det er dimensjoner.
3: Det er dimensjoner.
5: Det er så utrolig, og skibladner greier å eksponere innlandsmiljø her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
4: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på skibladner i visa. Ja.

dagen har blanke ark med nye farger og framtidsklang.

alt det travle og alt som sliter. For hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro, ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på den. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, bare jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro, ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Årsokspillene et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der professionelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
2: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
3: Hvordan føles det å være med?
2: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
4: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
3: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
4: Det går helt fint, for jeg danser. så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
3: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
5: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det jeg veldig, veldig glad for og takknemlig for.
3: Men hva det du spiller?
5: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da, med en annen. Og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, altså på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å... og se disse tingene I perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig I forhold til medmenneskelighet.
6: Nei, vet du hva? I dag fest her. Det Barsok!
1: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktunet museum på Gjøvik nå I august Marte Skoglund.
7: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det overordnet litt mer sånn administrative arbeid med forestillingen. Det det jeg gjør.
3: For den som har skrivet det jo Marianne Steinsrud da.
7: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså jo en stor del av. Så I år så spurte hun om jeg hadde mulighet til å hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsåk uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
3: Men hvis vi kan ta litt sånn om hva skjer i del 3 da?
7: I del 3 så det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn det nå. Og det på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
3: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum jo regissøren her. Det i trygge hender.
7: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, dette jo voksne folk, Marte? Og så sa jeg, ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
6: Kom deg ut da!
8: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Jeg vet at hun, Sigrid, hun har ingen plass her inne å gjøre, altså. Det tydelig, og hun som den beste driveren på dette stedet.
6: Ja, det litt sånn fulle opp, jeg kan ikke stå litt sånn.
1: Årets oppsetning skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai Elin Løkken. Anders Byfuglien musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket i forestillingen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men der jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonesett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Så det er.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite.
2: Ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det god, godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om min Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster om viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, ja.
2: Ha det bra!
1: Ha det!
4: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du er en av de voksne.
5: Ja, jeg visste det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på Anna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født i 1964 i Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, ja. Har jeg hørt av et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokus.

0: rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså ja. Uttrykket hypno, tenker ja. Jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
0: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kikkeliki. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
0: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja. Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
1: Det er noe du ubevisst har?
0: Det er at det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, det er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, for det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Mm. Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egen

0: øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Og, men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
1: Mm.
0: Ja.
1: At jeg var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i stad, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, så han har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Øyteoppidraten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
1: Mm.
0: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
0: Mm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
0: ja.
1: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Lodur Lionheart.

0: iTotenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 6 på denne torsdagen, og vi ønsker deg god morgen med litt nyheter fra Toten Radio, både riks og lokalt.
2: Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Toten er med på en nasjonal satsing på kunstig intelligens i reiselivet. Visit Øst-Norge samarbeider med destinasjonsselskaper over hele landet om KI-verktøy, som blant annet kan analysere turiststrømmer og samle markedsdata raskere. Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal sier til Totens Blad at samarbeidet er særlig viktig for mindre reiselivsbedrifter. Gjøvik er nummer 71 blant landets best styrte kommuner, mens Østre Toten nummer 149 og Vestre Toten nummer 215. Vestre Toten utmerker seg likevel som landets beste innen pleie og omsorg. Gjøvik-selskapet Mobai gikk 16,8 millioner kroner i minus i fjor, men har ingen planer om å bremse satsingen. Selskapet leverer ansiktsbiometri til blant andre MinID, rundt 80 banker og Posten Bring. Daglig leder Brage Strand sier til OA at underskuddet egentlig er småpenger, og at selskapet vil ansette flere framover. Vestre Toten må selv betale for tilkobling til statens plattform for gradert informasjon. Fremskrittspartiets Finn Krokeide kritiserer forsvarsministerens svar og varsler at saken skal tas opp igjen i Stortinget. Fartsgrensene for båter på Mjøsa skal igjen opp til politisk behandling. Kommunene rundt innsjøen innførte i 2024 en felles forskrift med 5 knops grense innenfor 100 meter fra land, brygger og installasjoner. Etter erfaringer og innspill fra Kystverket foreslås det nå flere presiseringer for å gjøre reglene tydeligere og mer ensartede. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: ringer og håper deg også.
1: Ja, da vi i gang igjen da, her på lokale radioen.
2: Ja.
1: Ja, lik så godt.
2: Ja, hadde ikke noe annet lurt sted å være på denne tida.
1: Oi, oi, oi. Men nå vi jo liksom i gang igjen med hverdagen her da. Nå vi snart ferdig med andre uka.
2: Ja, alle han på meg i hvert fall.
1: Ja, du kom jo sent i gang.
2: Ja.
1: Ble lang sommerferie. Vi har mye å by på denne her første timen.
2: Ja, det. Denne timen også.
1: du med?
2: Jeg er med.
1: Ja, bra.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
1: Delvis skyet det meldt i dag i følge Yr. I morgen på fredag, først på dagen regn, og så det meldt opphold fra sånn rundt klokka ni. Kanskje litt sol på ettermiddagen. Lørdag så det meldt regn litt ut på dagen.

0: Vi har jo lokale nyheter og den slags, men vi pleier også å ha en sånn avisrunde da, hvor vi tar en liten titt på hva vi mener aktuelt fra de lokale avisene da.
1: Ja, det gjør vi jo.
0: Vi har scrollet oss inn på både Totens Blad og Oppland Arbeiderblad, og det var da noen positive nyheter, synes jeg.
1: Ja, det var det. Vi var jo litt skeptisk først, for det så nesten litt ut som det var en litt pessimistisk nyhet, men fikk lest litt, så er den veldig bra. For Oppland Arbeiderblad, de skriver om teknologiselskapet Mobai på Gjøvik, som gikk 16,8 millioner kroner i minus i fjor. Sjef Brage Strand tar likevel underskuddet med ro, fordi selskapet bruker mye penger på vekst og utvikling innenfor ansiktsbiometri og digital ID. Mobai har blant annet vunnet avtalen om ID-kontroll for min ID, og teknologien brukes allerede av rundt 80 banker og på 1300 postensteder. Selskapet har 33 ansatte, og de har tenkt å ansatte flere, og slå fast at satsningen fortsatt skal skje fra Gjøvik. Og det er jo veldig bra.
0: Og så synes jeg at det skjer mye på Gjøvik akkurat med den der teknologibiten, altså.
1: Ja, jeg tror Gjøvik har blitt en sånn, hva skal jeg si, teknoby.
0: For før, når jeg var ung, holdt jeg på å si, så var det mer sånn industriby og den slags, men da var det liksom ble noe, det motsatte, holdt jeg på å si.
1: Men det trekker jo veldig til seg både det at det industri som trekker til seg høyt utdannet mennesker, og vi har NTNU, og det ja, det blir mer og mer som, det blir en smitteeffekt da.
0: Når var du sist på Mjøsa og kjørte med denne her gamle dama Skibladner?
1: Det er sommeren for 2 år siden.
0: Jeg var 10 år, tror jeg, så det er 40 år siden.
1: Ja, da er det du som bør gjøre det.
0: Totens Blad skriver at Skibladner endelig har fått en normal sesong igjen etter flere år med pandemi, ekstremvær og tekniske problemer. Rundt 10 000 passasjerer har reist på de

0: Nettopp, det var Donkey Boy det.
1: Donkey Boy.
0: Du er våken.
1: Jeg våken.
0: Ja, hvordan går det?
1: Det går stadig bedre.
0: Ja, det gjør det. Det er flott.
1: Med
0: flott,
1: deg, ja?
0: Jo da, jeg har det fint,
1: ja. Ja.
0: Vi, og fra Donkey Boy og Ambitions, så skal vi tut og kjøre.
1: Tut og kjøre.
0: Ja, dette her meldingene fra Statens Vegvesen og Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion Gjøvik kirke stengt begge retninger omkjøringsskilta. Fylkesvei 2366 mellom Ørustuen og Øru lysregulering fra 7 til 20. Fylkesvei 246 Granheim manuell dirigering 50 zone. På Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad så det 30 zone fra klokka 7 til 20 og på Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli 50 zone i samme tidsrom. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune manuell dirigering og 30 zone fra 9 til 19 og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel.

0: Du skal jo høre meg på deg. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det vel til lørdagen at det blir ta sjansen på Gjøvik.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo veldig stort en gang på, var det 80-tallet, 80-90-tallet?
1: Ja, det var vel rundt der, det var på TV og ja. Det var liksom stor greie rundt det.
0: Dan Børge Akerø.
1: Ja, stemmer, det var han, ja. Mm.
0: Og Jan-Erik Larsen på noen av de siste der,
1: ja.
0: Som programleder. Okay.
1: Mm.
0: Det var den gangen det var basseng i Holmenkollen.
1: Ja. Den, ja. Nå, det heter et eller annet...
0: Det heter noe med kjerne.
1: Ja. Ja.
0: Det heter noe med kjerne i alle fall. Ja. Og da er det om å gjøre, for de som ikke helt sikre, da, så er det om å gjøre å lage et slags en farkost, en sånn båt av noe slag,
1: mm-hmm.
0: som står på en rampe, og blir da dyttet, man dytter den ut i vannet. Da får den en enorm fart. Yep. Og så skal man på, liksom, komme seg i vannet, så står det en sånn bjelle.
1: Mm-hmm.
0: Så skal man komme seg raskest til denne her bjella.
1: Og dinge i bjella. Og så var det en annen man skulle sykle.
0: Ja, det var noe
1: over en sånn smal greie.
0: Ja, det mm-hmm. tror jeg ikke det er.
1: Nei.
0: På Gjøvik. Men hvis du vil, hvis du skal få høre litt mer nå snart om noen som forbereder seg på årets Ta sjansen.
1: Ja, det gleder jeg meg til å høre.
0: Det er noen ungdom.

0: akkurat nu så står jag utanför fyrverkeri ungdomshus I Vestre Toten och Katrine Lilleby. Vad är det ni driver med här nu?
1: Nej, nu prøver vi å gjenta suksessen fra I fjor, fordi I fjor så deltok vi på Ta sjansen på fastland på Gjøvik, og vi kom egentlig ut med full fart, og vi lå veldig godt an, men vi fikk en liten skallings på vei ut der, så vi kom vel på tredje eller fjerde plass I fjor. Så vi har jo gått for å kjøre samme båt I år, men nå har vi gjort en makeover, så nå ser den helt annerledes ut I farger og stil. Så I år skal det være piratskip.
0: Ja, den blitt svart.
1: Yes, ja. Den blitt svart.
0: Men ungdommen her jo med å bidra.
1: Ja, det dem, og alle de som med på en eller annen måte, de får navnet sitt også på båten. Så det var veldig stas I fjor, så vi hadde mange navn I fjor. Og så håper vi at vi får mange navn I år, og det jo bare noen få dager til.
0: Ja, jeg har hørt at dere har utfordret noen andre ungdommer også.
1: Ja, det stemmer. Vi har utfordret unge I Gjøvik til at de også skal bygge sin egen båt og delta, og det har de faktisk sagt ja til, så de driver og bygger båt nå.
0: Ja, det blir sånn intern konkurranse mellom ja. Fritidsklubber eller ungdomsklubber da.
1: Ja, det gjør det, men vi har også invitert dem til å bli med på vår camp, ja. Så vi skal være venner på camping, det skal ja. Vi være, men vi har hver våre favorittfartøyer sikkert.
0: Men det noen ungdom som driver med det her også?
1: Ja.
0: Og hvem dette her da?
2: Maja, Emilie, Sandra.
0: Hva det dere driver med på den båten her?
2: Vi har egentlig klippet ut bokstaver som vi skal spraye på.
0: Ja.
2: Vi har laget sånn, de bokstavene som står utenpå, så skal vi hjelpe til med å spraye målene om etterpå.
3: Hva den skal
2: ja. Ja, den skal hete den sorte kula.
1: Den sorte kula.
0: Hva det dere må gjøre for at den her skal gå så fort som mulig da? Har du noen plan?
2: Ja, vi må få nok fart, vet du, som ja. Kaster oss ut.
1: Ja.
2: Veronica må kaste ut.
4: Det god til å svømme.
0: Men Katrine, hva sier vi til de ungdommene og alle I distriktet her om det som foregår på lørdag?
1: Vi håper at alle som vil komme, og vi har skal spandere noe snacks og noe mat og noe drikke, og at folk med og heier, for det går faktisk an å få en premie for å være beste heia-gjeng. Mm-hmm. Så det I hvert fall målet vårt.
0: Når dette her på dagen?
1: Det starter klokka 16:00 på fastland.
0: Ja. Da det bare å komme da.
1: Ja,
0: ja.
1: Kjør på da.

0: Ja, det var ærlighet her, holdt jeg på å si. Du ser bra ut. Det var golf du hørte her på morgenkvisten nå. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik og Toten med når norsk reiseliv satser på kunstig intelligens. Visit Øst-Norge samarbeider nasjonalt om KI-løsninger som skal gi bedre markedsdata og gjøre reisemål mer konkurransedyktige. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal mener samarbeidet gjør teknologien tilgjengelig også for mindre aktører. Gjøvik havner på plass 71 og gjør det spesielt godt på barnehage i årets kommuneindeks. Østre Toten blir nummer 149, mens Vestre Toten havner på plass 215 totalt. Men topper til gjengjeld hele Norge innen pleie og omsorg. Mobai på Gjøvik gikk 16,8 millioner kroner i minus i fjor, men vil fortsette å vokse. Teknologiselskapet leverer blant annet ID-kontroll til Min ID og rundt 80 norske banker, skriver OA. Vestre Toten må selv betale for å koble seg til statens plattform for gradert informasjon, til tross for kommunens viktige rolle som vertskap for Nammo. Forsvarsminister Tore Sandvik forsvarer ordningen og viser til gjeldende beredskapsregler. Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet mener svaret for dårlig og varsler at saken tas opp igjen i Stortinget, skriver OA. Fartsgrensene for fritidsbåter på Mjøsa skal på nytt behandles politisk. Kommunene rundt innsjøen vil revidere forskriften fra 2024 etter erfaringer med reglene og innspill fra Kystverket. Rundt 10 000 passasjerer har reist med Skibladner på de ordinære rutene i sommer, etter flere krevende sesonger. Markedssjef Eva Stø sier til Totens Blad at årets sesong har vært svært god, både teknisk og seilmessig, og nå venter flere temakrus. Så, lokal sport. Over 150 tilskuere møtte opp da Reinsvoll spilte 1-1 mot HamKam 2 mandag. Sportslig leder Tommy Gjestvang Svensen fornøyd og håper idrettsparken kan bli en lokal møteplass igjen. Ina Jotten og Sebastian Årsund blir både samboere og Gjøvik-utøvere denne sesongen. Jotten skal spille for Gjøvik HK, mens Årsund skal vokte målet for Gjøvik Hockey og håper å bidra til opprykk, skriver OA. Skøyteløper Sander Eitrem fra Skreia har pådratt seg 2 brudd i ryggen etter et fall under trening i Tyskland. Skadene ble først oppdaget med MR etter at smertene ikke ga seg, skriver OA. OL-vinneren trener fortsatt redusert og må stå over sommerløpene i Kristiansund, men ikke særlig bekymret for vintersesongen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet det meldt i dag, denne torsdagen. I morgen på fredag litt regn først på dagen. Sånn på morgenkvisten skyet, delvis skyet. Lørdag så det også meldt litt regn, det blir litt ut på dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Hvordan det med bilen din, Kristin?
1: Jo, takk, bare bra.
0: Den fin.
1: Ja. Den fin.
0: Min også ser fin ut, men det noe under panseret som...
1: Som ikke så fint.
0: Det en oljelekkasje. Det blir mer og mer flekker. Så. Ja, ja, det spørs om jeg skal godkjenne egentlig. Jeg skal ha EU-kontroll snart, så... Ja, ja. Men det skal handle om biler. Mm. Selvkjørende biler. Hvordan, du har jo en ganske fancy... Hvilket år kom din bil?
1: Den kom i 23.
0: Mm. Hvordan kjører du den?
1: Pent og rolig.
0: hjelper den deg på rattet, tenker jeg?
1: Ja, den har... hvis jeg da kommer ut mot stripa, så napper den pent i rattet. For å få meg inn igjen. Mm. Nå pleier ikke jeg å vingle sånn helt ute der, men jeg har selvfølgelig testet hva skjer, for den har sånn, det filassistent det heter? Ja. Og så har den også sånn adaptiv kruskontroll, sånn at jeg kan sette på enten kruskontroll eller adaptiv, som gjør at den tilpasser farten etter bilen foran. Ja. Så hvis den begynner å bremse ned, og kanskje ikke har bremselys som virker at ikke jeg ser, eller et eller annet.
0: Ja. Når du kommer fra stand-up om litt ut sent utpå?
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Mm. Nå det jo sånn at flere store bilprodusenter ønsker å få godkjent avanserte systemer som kan overta store deler av kjøringen. Nå synes vi jo dette her høres skummelt ut.
1: Ja, på den andre side så var det vel sånt vi drev å skrive om, husker jeg, i stilene. På skolen da jeg var liten, så var det sånn, i år 2000, da kommer bilene til å fly, og
0: ja, det...
1: vi trenger ikke å spise middag, vi bare tar en pille som smaker kjøttkaker og sånn. Ja. Husker du, det var noe sånn voldsomt futuristiske fremtidsvyer der, sånn. Så nå vi jo nesten der, enkelte steder.
0: Men sånn self-driving, jeg vet ikke hvordan det funker her i Norge, for Trygg Trafikk, de mener forholdene på norske veier gjør spørsmålet ekstra viktig. Mm. Mange veier smale og svingete og kan ha... lite veioppmerking, og det vel det som bilen går litt på da, om det striper der.
1: Ja, den følger de stripene, så vidt jeg har fått med, men det jo en del som blir påkjørt av selvkjørende biler, så det jo ikke alle selvkjørende biler som
0: Nei.
1: Min bil har jo en sånn, den følger med på meg om jeg har oppmerksomheten rettet der jeg skal, og så piper den da hvis jeg har følt med på noe ut av vinduet og sånn, så det sånn manglende kjøreroppmerksomhet.
0: Ja. Du våken, Kristin? Hva tenker du på?
1: Ja, den skal merke dersom jeg sovner, så senker den farten.
0: Ja. Nå det jo sånn at oppmerksomhet og reaksjonsevne, det jo det viktigste vi har når vi bak rattet der, da.
1: Ja, det på en måte det vi skal gjøre. Vi skal ikke sitte der og blogge eller drive med andre ting. Vi skal følge med på veien.
0: Og det irriterer meg når du kjører forbi noen, og så ser du at blikket egentlig ned i fanget.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg, hva det så lurt?
1: En ting at de utsetter seg selv for fare. Det får de nå stå for egen regning, men at de utsetter oss andre for ting. Når de fumler med mobilen eller... surrer og roter med et eller annet. Følg med. Ikke vær en dust i trafikken.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppradion.no
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toppradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Når man mister pusten, ikke fordi man må hoste.
1: Nei. Det var The Weeknd.
0: Ja, og det nærmer seg helgen også. Nå det i dag og i morgen, så vi der.
1: Ja, det går så fort.
0: Ja. Jeg gleder meg mest bare at tida kan gå litt, så jeg kan, at katten kan få av den der
1: skjermen sin.
0: Den skjermen, for Stakar. Han stadig vekk litt irritert på meg. Ikke får han gå ut, og så må han ha på seg den rare skjermen.
1: Ja.
0: Så det
1: Men han vet jo ikke at det til hans eget beste.
0: Ja, han ser på meg med sånne katte, søte katteøyne og bare ta av den der. Jeg bare, nei, den må du ha på. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Det åpen kirke i Hoffe kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag, fra 10 til 19. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En mann og en kvinne I 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner fra Kicks på CC Hamar tidligere samme dag. Tyveriet virker å ha et profesjonelt preg, opplyser Innlandet politidistrikt. Gjøvik og Toten med på en nasjonal KI-satsing I reiselivet. Målet å dele teknologi og kunnskap, slik at også mindre reisemål og bedrifter kan bruke kunstig intelligens. Jevnaker nummer 5 blant Norges best styrte kommuner, mens Gjøvik havner på plass 71 I kommuneindeksen for 2026. Østre Toten nummer 149, mens Vestre Toten ender på plass 215 totalt. Vestre Toten utmerker seg likevel kraftig og rangeres som landets beste kommune innen pleie og omsorg. Teknologiselskapet Mobai på Gjøvik tapte 16,8 millioner kroner I fjor, men satser videre på vekst og flere ansatte. Selskapet har sikret Min ID-avtalen, leverer ID-løsninger til rundt 80 banker og har 33 ansatte I dag, skriver OA. Reglene for hvor fort fritidsbåter kan kjøre på Mjøsa skal nå revideres. Kommunene innførte felles fartsgrenser I 2024, men etter erfaringer og innspill fra Kystverket foreslås flere endringer og presiseringer for å få tydeligere og mer ensartede regler rundt hele innsjøen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja da, torsdag morgen og morgenkvisten på Totenradioen.
3: Begynner å lukte helg.
1: Det nå jo på en måte, nå det like før det braker løs for de fleste, tror jeg. Når det skolen starter?
3: Det vel til uka.
1: Ja, jeg tror, altså studentene har vel allerede...
3: Ja, de har nok begynt. De skal vel gjennom noen sånn fadderuk og ja, litt sånn...
1: De skal bare gjennom noen fester først, ja. Før de kan begynne med skolegangen. Det starter med en fest, og det slutter jo med en fest også der.
3: Ja, ja, ja. Livet er en fest når man på den alderen.
1: Ja. Mm. Vi skal videre
3: med... Litt mindre i vår alder.
1: Vi skal videre med et værvarsel. Det kan jo også være en fest.
3: Ja, men det... Ja. Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet er det meldt i dag i følge Yr. I morgen på fredag, først på dagen regn, og så er det meldt opphold fra sånn rundt klokka 9. Kanskje litt sol på ettermiddagen. Lørdag så er det meldt regn litt ut på dagen.

0: orangene som i biter.
1: Ja, og de gode.
0: Så de, og du kjøpte tre poser.
1: Ja, men de jo svindyre. Det jo 60 kroner posen.
0: Ja, jeg tror det var tilbud. Ta to, betal for tre. Nei.
1: Ja, det var kjempetilbud, det synes jeg du skal.
0: Men ja, nei, vi skal kjøpe den nye jappen etter hvert, og så skal vi se om den er...
1: Er ikke det en sånn fredagssyssel? Skal vi begynne å teste litt snop på fredagene?
0: Spis godt med oss på fredag, det kan vi ta.
1: Ja, men det gjør vi.

0: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
1: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
2: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
1: Og da har du brukt tida på?
2: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening igjen, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
1: Vi skal komme tilbake til dette med tomater, men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
2: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det litt søvnig og

0: Fikk han slapp en melodi.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg slapp av.
0: Ja, han kan sove at han har Tornerose ved Sabio i 100 år.
1: Ja, gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
0: Ja, jeg dupper både her og der. Ja.
1: Men på en sånn melodi her så hører vi et spesielt fint trackspill-låt. Fortell om det.
0: Ja, jeg kjøpte meg et trackspill her for, ja, det noen måneder siden nå. Og det var så klart en Zero Sete. Det et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trackspill. Og så kan du sammenligne med to-rader. Det lærte omtrent på samme måte som en to-rader. Og dette et trekord i trackspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
1: Ah, derfor ja.
0: Ja, så trackspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
1: Det lät jo veldig fint.
0: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trackspillet bra for klima?
1: Ja, hva gjør det?
0: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
1: Ja.
0: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
1: Ja, ja.
0: Jo, ikke sant?
1: Det miljøvennlig.
0: Ja, ja, det det. Og da driver seg effekten, hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for en strakspiller.
1: Ja, det litt tru.
0: Ja.
1: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
0: Ja, det kan vi godt.

0: var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Skreia og besøkt Ketil Kristiansen.
1: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. To personer i 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar, og at tyveriet virker profesjonelt. Gjøvik og Toten med på en nasjonal satsing på kunstig intelligens i reiselivet. Visit Øst-Norge samarbeider med destinasjonsselskaper over hele landet om KI-verktøy, som blant annet kan analysere turiststrømmer og samle markedsdata raskere. Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal sier til Totens Blad at samarbeidet særlig viktig for mindre reiselivsbedrifter. Gjøvik nummer 71 blant landets best styrte kommuner, mens Østre Toten nummer 149 og Vestre Toten nummer 215. Vestre Toten utmerker seg likevel som landets beste innen pleie og omsorg. Gjøvik-selskapet Mobai gikk 16,8 millioner kroner i minus i fjor, men har ingen planer om å bremse satsingen. Selskapet leverer ansiktsbiometri til blant andre Min ID, rundt 80 banker og Posten Bring. Daglig leder Brage Strand sier til OA at underskuddet egentlig småpenger, og at selskapet vil ansette flere framover. Fartsgrensene for båter på Mjøsa skal igjen opp til politisk behandling. Kommunene rundt innsjøen innførte i 2024 en felles forskrift med 5 knops grense innenfor 100 meter fra land, brygger og installasjoner. Etter erfaringer og innspill fra Kystverket foreslås det nå flere presiseringer for å gjøre reglene tydeligere og mer ensartede.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet er det meldt i dag, denne torsdagen. I morgen på fredag litt regn først på dagen. Sånn på morgenkvisten skyet, delvis skyet. Lørdag så er det også meldt litt regn, det blir litt ut på dagen.

0: Vi våkne.
1: Det vi.
0: Og jeg spiser sånn her.
1: Ja. Aprikos. Ja.
0: Aprikos. Du.
1: Ja.
0: Det veldig godt som syltetøy, egentlig.
1: Ja, men jeg vet ikke hvor god radio det at du smatter inn I mikrofonen. Men...
0: Ja, bare for å illustrere at vi koser oss I studio. men... Det jeg tenkte nå vi har jo mye innhold på radioen, av forskjellig slag. For vi jo en lokal radio som på en måte skal favne brett.
1: Det skal vi.
0: Ja. Og det jeg tenkte, det var det at kanskje vi skulle minne de som hører på om at det faktisk går an å gi oss et lite tips.
1: Ja, hvis du sitter og ruger på noe og tenker at jeg skulle ønske de en dag prate om akkurat det, for det interesserer jeg meg for.
0: For det fungerer jo sånn at vi I redaksjonen da, vi samles en gang iblant, og så snakker vi litt om hva vi tenker at vi skal lage innslag om, innhold. Og så har vi jo en sånn, hva heter det, en sånn back-end, for å si det sånt.
1: Ja, på nynorsk.
0: Slags C, hva heter det, på fagspråket. CRMS-system? Nei.
1: CRM.
0: CRM-system. Mm-hmm. Hvor vi, ja det veldig teknisk dette her, men hvor vi da legger inn hva vi skal lage av innslag og den slags.
1: Ja, forslag til. Noen kaster ut noen forslag, og så noen som tenker, ja, det har jeg lyst til å lage noe på, eller der kjenner jeg noen som driver med noe.
0: Hvis du arrangerer noe, hvis du vet om noe som det hadde vært aktuelt for andre I distriktet her å få høre mer om, så ta kontakt med oss, og det ikke vanskelig. Vi på internettet.
1: Det vi, og vi på Snap, og vi på Insta, vi på Facebook,
0: ja,
1: og vi har til og med sånn e-post.
0: Ja.
1: Og det som litt fint skal du ha et arrangement som på en lørdag, ikke si fra fredag ettermiddag at jeg håper dere kommer I morgen. For det, da kan det hende at vi har andre planer.
0: Dette ja, og det blir litt sånn, hva skal vi si, litt sånn, sånn konstruktiv kritikk da.
1: Ja.
0: For vi opplever noen ganger at vi får greie på ting dagen før. Og da det vanskelig for oss som en liten lokalradio å plutselig dukke opp på noe. For vi såpass få.
1: Det vi.
0: At vi må liksom ha litt tid på oss. Og hvis du skal arrangere noe, så vet du jo som regel om det arrangementet litt mer enn bare dagen før.
1: Ja, jeg tror ikke det sånn sitter på en fredag og bare, nei, skulle jeg arrangert en festival I morgen, tror jeg. Ja.
0: Så, men det bare liksom, ikke for at vi skal virke negative.
1: Nei.
0: Fordi at hvis vi skal ha med noe på radioen, så bare tenk at kanskje jeg skal ta uka før da, eller 14 dager før, og ta kontakt og komme innom studio, og sånn at vi kan, for vi skal lage et intervju, vi skal lage en nettsak, og det mye som skal publiseres, sånn at vi får det ut, og hvis du da reklamerer eller får litt sånn innslag hva det enn måtte være litt på forhånd, så går det ganske mange ganger I reprise også.
1: Ja, det en vinn-vinn-situasjon.
0: Ja, det en vinn-vinn-situasjon. Totenradion.no, og der under meny så finner du en side om oss. Og der det et bilde av de som driver på I radioen, og da kan du klikke på den du vil ta kontakt med, og sende en e-post.
1: Ja.
0: Totenradion.no, og under I menyen så står det da under om oss, så klikker du bare videre, og så kan det være enten en mail til meg, eller til Kristin, eller til Jan-Erik og Daril, hvem du har lyst til å ta kontakt med. Og så får vi se hvordan det blir.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
6: Det abonnerer på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag, 12-2.
9: Tøp og Jern.
8: Kan hende det blir artig.
9: På Toten Radio.

0: Og det var sangen om Kristins bil.
1: Nå jeg litt usikker.
0: Det var Tracy Chapman, og da var det Fast Car.
1: Ja, det hender at den, hender at den går litt fort.
0: Og så fikk vi to 80-talls låter etter hverandre. Før det så var det ABBA med Super Trooper 1980, og så var det nå 1988 da. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på Bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag, fra 10 til 19. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstabla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alexander och Kristin.
1: Strax får vi nyheter.
2: Detta är Totenradion. Last ned appen Radio Player och hör oss på både FM, DAB och nett.
3: Och det är klockan 8 och du ska få nyheter oss I Totenradion både riks och lokalt.
4: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligan I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet leverte et resultat etter skatt på 853 millioner kroner I andre kvartal, samtidig som banken melder om god utlånsvekst. I juni ble også den tekniske fusjonen med Totens Sparebank fullført. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og ventes å koste mindre enn tidligere anslått. To personer siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar tidligere samme dag. Gjøvik og Toten med når norsk reiseliv satser på kunstig intelligens. Visit Øst-Norge samarbeider nasjonalt om KI-løsninger som skal gi bedre markedsdata og gjøre reisemål mer konkurransedyktige. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal mener samarbeidet gjør teknologien tilgjengelig også for mindre aktører. Gjøvik havner på plass 71 og gjør det spesielt godt på barnehage I årets kommuneindeks. Østre Toten blir nummer 149, mens Vestre Toten havner på plass 215 totalt. Men topper til gjengjeld hele Norge innen pleie og omsorg. Fartsgrensene for fritidsbåter på Mjøsa skal på nytt behandles politisk. Kommunene rundt innsjøen vil revidere forskriften fra 2024 etter erfaringer med reglene og innspill fra Kystverket. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Og så akkurat nå så stappet da Kristin inn en sjokoladebit i munnen sin. Mm. Ja, hvordan var det, god eller?
6: Den var veldig god. Ja. Jeg visste ikke at du var helt klar akkurat nå, så da tenkte jeg
5: det. Hørte vel at de lokale nyhetene var ferdig?
6: Ja, men jeg tenkte ikke over det.
5: Nei. Sånn det å være redaktør. Du kan kose seg med sjokolade når en vil.
6: Du kan få en bit du også.
5: Ja, jeg tenkte jeg skulle det. Men ikke akkurat nå. Vi skal den timen her få besøk i studio.
6: Det skal vi.
5: Fra noen som skal arrangere en musikkfest på Gjøvik nå i september, om cirka en måneds tid.
6: Men da tror jeg ikke det mer sjokolade igjen.
5: Nei, kanskje de også skal spise litt sjokolade, ikke vet jeg. Nå først en kikk på været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: Delvis skyet er det meldt i dag. I morgen på fredag så ser det ut at vi får litt regn, i alle fall første del av dagen. Skyet, kanskje litt sol på ettermiddagen lørdag. Det er nå meldt, ja, for det meste opphold. Litt regn ut på kvelden ser det ut som.

0: Vi prøver jo så godt vi kan om morgenen å oppdatere lytteren, Kristin.
1: Jeg håper det flere enn en lytter. Men er det en så hyggelig å ha deg med.
0: Du vet at du alltid skal snakke til en person, selv om det flere som hører på radio, vet du.
1: Jeg vet det, men jeg håper at vi har flere enn en. Det
0: skal dreie seg litt om lokalpolitikk først I denne lille avisrunden I dag, og hun ikke gammel, Lea Jonsen fra Raufoss.
1: Nei, hun ikke det. Hun 18 år gammel, og nå kaster hun seg inn I lokalpolitikken. Det synes jeg veldig fint, som selv har vært med både I ungdomspolitikk og I lokalpolitikk, kommunepolitikk og på fylkesnivå. Mm. For selv om hun opplever, hun oppfatter samfunnsdebatten som stadig hardere, og da det tøft at hun vil være med. Hun har nå meldt seg inn I Arbeiderpartiet, og nå styremedlem I Raufoss AP, fordi hun mener unge må få litt mer å si, særlig I saker om skolepolitikk, og det jeg helt enig I. Mm. Lea mener det blir litt rart når folk som gikk på skole for mange år siden skal sitte alene og bestemme hvordan skolen skal være I dag. Mm. Og det tøffe debattklima, det skremmer jeg ikke. Tvert imot sier at hun sier at politikk handler om å tørre å bruke stemmen sin. Mm. Og det gjør det jo, men det kan bli røft. Og jeg vet at særlig kommentarfelt og litt sånn, så det mye groms som foregår, så jeg håper hun flink nok til å ikke sitte og dykke I kommentarfeltet.
0: Og så det lett at politikken lokalt også kan bli litt gubbete da, men så dukker det opp noen unge som Lea her innimellom.
1: Ja, og det skal vi heie på, at det fremdeles unge som gidder. Mm. Og jeg synes det veldig bra. Heia Lea!
0: Vi skal få høre litt om kunstig intelligens nå, og reiseliv. Hva har det til felles tro?
1: Ja, der har jeg ikke sett noen sammenligning forløpig. Spennende.
0: Kunstig intelligens skal hjelpe norsk reiseliv med å lokke flere turister, skriver Totens Blad. Og Gjøvik og Toten med på laget. Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal I Visit Øst-Norge bruker Arendalsuka til å vise hvordan destinasjoner over hele landet samarbeider om KI. Teknologien kan blant annet samle markedsdata langt raskere og brukes til å forutsi hvor mange turister som kommer på bestemte bussavganger. Målet at også små reisemål skal få tilgang til teknologi og kunnskap de ikke har kapasitet til å utvikle på egen hånd. Hør på det?
1: Ja, det høres bra ut at man kan bruke det til noe nyttig da.

0: Ja, det var lokal musik du hørte her på Totenradioen nå fra Kristin Fjellseth og Your Story. Ja, dette her meldingene fra Statens Vegvesen og Fylkesvei 2388 Gjøvikstadion Gjøvik Kirke stengt begge retninger om kjøringskilta. Fylkesvei 2366 mellom Ørustuen og Øru, lysregulering fra 7 til 20. Fylkesvei 246 Granheim, manuell dirigering 50 zone. På Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad så det 30 zone fra klokka 7 til 20. Og på Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli 50 zone i samme tidsrom. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, manuell dirigering og 30 zone fra 9 til 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
1: Mm.
0: Ja. Julie Rosendal.
1: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
0: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente.
1: Ja, jeg har blitt det. Ja. Nå jeg liksom blitt på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
0: Ja.
1: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
0: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
2: Ja, det stemmer det.
0: Hvem det?
2: Nei, det Kaja.
0: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
2: Ja, ja. Kaja Vilberg.
0: Og du ei sånn som pendler litt.
2: Ja.
0: Har jeg hørt noen rykter om?
2: Det stemmer det.
0: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
2: Mm.
0: Hva det?
2: Jeg med I et kor som heter Origo.
0: Mm.
2: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
0: Oi, kult.
2: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
0: ja.
2: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
0: Ja,
2: så da har det blitt litt pendling.
0: Ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake på, I Toten-området?
2: Ja.
0: Ja. Det.
2: Deilig å være hjemme.
0: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
1: Ja.
0: Det det du ser det på.
1: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg, som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
0: Ja.
1: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig fint. Og det jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det veldig fint.
0: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: alle steder.
0: Så måtte du flytte etter.
2: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
0: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda, da.
2: Ja,
0: det litt sånn hundars-dialekten.
2: Ja, noen må jo holde på det.
0: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: det vanskelig å holde på det I Oslo.
0: Ja, det vel kanskje
2: det.
0: Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da.
1: Mm.
0: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
2: Ja.
0: Ja, hva blir det?
2: Det må bli starten på slutten av Origo.
0: Starten på slutten, ja.
2: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som vi vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om, om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio.

0: Det var Eva Max du hørte nå og Salt, og det dreier seg om musikkfesten som skal være på Gjøvik I september, den timen her. Ganske straks så skal du få høre mer, men først så skal du få en liten oppdatering. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 853 millioner kroner I andre kvartal, ned fra 917 millioner I fjor. Samtidig fusjonen med Totens Sparebank nå fullført, og konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og innenfor kostnadsanslagene. To personer I 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar, og at tyveriet virker profesjonelt. Gjøvik og Toten med på en nasjonal KI-satsing I reiselivet. Målet å dele teknologi og kunnskap, slik at også mindre reisemål og bedrifter kan bruke kunstig intelligens. Jevnaker nummer fem blant Norges best styrte kommuner, mens Gjøvik havner på plass 71 I kommuneindeksen for 2026. Østre Toten nummer 149, mens Vestre Toten ender på plass 215 totalt. Vestre Toten utmerker seg likevel kraftig og rangeres som landets beste kommune innen pleie og omsorg. Reglene for hvor fort fritidsbåter kan kjøre på Mjøsa skal nå revideres. Kommunene innførte felles fartsgrenser I 2024, men etter erfaringer og innspill fra Kystverket foreslås flere endringer og presiseringer for å få tydeligere og mer ensartede regler rundt hele innsjøen. Skibladner har hatt rundt 10 000 passasjerer på de ordinære rutene I sommer, dette skriver Totens Blad. Etter flere år med utfordringer beskrives sesongen som svært god, og nå venter flere charter og tematurer. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Anna Odine Strøm vant sommerens Grand Prix-renn I Frankrike I sin første konkurranse for sesongen. Den Raufoss-bosatte hoppstjerna ledet klart etter første omgang, og vant til slutt med 14,2 poeng. Ned til japanske Yuki Ito. Ingvild Midtskogen blei nummer tre. Ina Jotten og Sebastian Årsund blir både samboere og Gjøvik-utøvere denne sesongen. Jotten skal spille for Gjøvik HK, mens Årsund skal vokte målet for Gjøvik Hockey og håper å bidra til opprykk, skriver OA. Snart 87 år gamle Odd Kolsrud fra Begnadalen har vunnet sin 11. Individuelle titel på landsskytterstevne. Veteranen vant feltfinalen og blir av ledelsen I det frivillige skyttervesen omtalt som et unikum.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet det meldt I dag, rundt 25 varmegrader, så ja, grei temperatur. I morgen på fredag, første del av dagen, regn, så blir det skyet da litt sånn på morgenen. Utover ettermiddagen kanskje litt sol. Lørdag, delvis skyet, litt regn ut på kvelden. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
1: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til, og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk. Ja. Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
2: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
2: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
2: Har på en måte fra Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det er på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
1: Mm.
2: Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det er det, for Aron han jo innmari god på piano.
2: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så er det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det er Gjøvik, for det er jo Toten og Land også.
2: Absolutt.
0: Det er liksom artister fra et stort område.
1: Mm.
0: Når er det her er da?
1: Det er 5. september, lørdag 5. september, så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da er det jo først åpning av den statuen. Nå øvde jeg med Kaja før vi gikk den her, Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det er, vet du, jeg jo har litt, jeg er jo ikke, Sysjønbånd, ja, der ser du, det er ikke bare deg.
1: Og jeg liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et. Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd. Sysjønbånd. Ja, hva sier du?
2: Sysjønbånd. Ja, men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
1: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne den nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka ett.
0: Ja.
1: Og da er jo det ved skyststasjonen, nede ved parken der.
0: Og der er det fin CD og sånn, og er det ikke det?
1: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka ett med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
2: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her er proff, he?
2: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
1: Ja, dette er jo en pilot, det må også sies.
2: Absolutt.
1: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk. Og det er jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det er jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen er inspirert av Musikkfest i Paris, hvor konseptet er jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt mer musikk. Julie, da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
1: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
1: Den er jo fra EP-en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Toten Radioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøn på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Dette morgenkvisten på Toten Radioen. I studio, Alexander og Kristin.
8: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen i dag. Musikkfest som skal være i september på Gjøvik. Dere gleder dere?
9: Veldig.
8: Ja. Mm. Hvor mye jobb er det for å lage noe sånt?
9: Det er jo så artig å jobbe sammen. At det, ja. Altså, det er jo mye jobb, men ja. Det er mye artig jobb.
10: Absolutt. Det skal sies at jeg følte i en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
8: Ja.
10: Det er jo et stort og ambisiøst prosjekt. Ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee i Musikk i Innlandet. Noe som har gjort at jeg har lært veldig mye i forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
8: Ja.
10: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
8: Ja.
10: Men det er jo en kjempejobb.
8: Ja.
10: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått i Musikk i Innlandet og det nettverket der, men også at Kaja hadde lyst til å være med.
8: Ja.
10: Det har gjort at nå er det enda, nå er det mer glede og mindre nerver. Det var en periode.
8: Men nå blir det liksom håpet er at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Er det det som er planen?
10: Ja, på et vis da, men for min del så jeg er jo veldig glad for at jeg har satt i gang, og så er det jo, og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet, men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det der kan bli et enda større samarbeid på sikt, og så
9: jeg tror at måtte, vi har jo sett det før også, at måtte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
8: Ja. For det er det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, er dette her, den er nemlig gratis, den festivalen her.
9: Mm. Stemmer.
8: Hvordan har du fått til det?
10: Det er jo på en måte det som ligger i musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis, det er gratis for publikum.
8: Ja.
10: Det er masse frivillig arbeid som ligger bak.
8: Ja. Mm.
10: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet i den byen det foregår i.
8: Ja.
10: Så vi er jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
8: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
9: Absolutt.
8: Ja.
9: Samtidig som det her er jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat, og artister som har masse spillejobber i løpet av et år, så det er også en fin mulighet for noen å få scenerfaring, mens andre får promotere seg.
8: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som er med på dette her da?
10: Det er veldig bredt, det er det.
9: Ja, det er veldig bredt.
8: Ja.
10: Jeg tror ikke jeg har tallene i hodet, men jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
8: Ja, det bra.
10: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
8: Ja, det noe mer vi skal si nå da? Å oppfordre folk til i september?
9: Jeg møter opp.
8: Selvfølgelig.
9: Møt opp og ta det inn.
8: Ja. Og så det jo i nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
10: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
8: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja. Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
10: Jo, tusen takk. Ja, tusen takk. Det, break a leg, den er jeg vant til.
8: Ja, du har, ja, det.

0: Ja, det var I Need Me More du hørte her på Toten Radioen nå med Mina.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka ni. Du skal få nyheter av oss på Totenradioen, riks- og lokalt.
2: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet leverte et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, samtidig som banken melder om god utlånsvekst. I juni ble også den tekniske fusjonen med Totens Sparebank fullført. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og ventes å koste mindre enn tidligere anslått. To personer siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar tidligere samme dag. Skyer og regn ødela mye av utsikten da solformørkelsen passerte over Norge i går. Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening forteller at været gjorde det vanskelig å se fenomenet lokalt.
4: Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Men dessverre så været her, det mer regn på mørkelse, det sagt, det regner.
3: Gjøvik og Toten med på en nasjonal satsing på kunstig intelligens i reiselivet. Visit Øst-Norge samarbeider med destinasjonsselskaper over hele landet om KI-verktøy, som blant annet kan analysere turiststrømmer og samle markedsdata raskere. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal sier til Totens Blad at samarbeidet særlig viktig for mindre reiselivsbedrifter. Gjøvik nummer 71 blant landets best styrte kommuner, mens Østre Toten nummer 149 og Vestre Toten nummer 215. Vestre Toten utmerker seg likevel som landets beste innen pleie og omsorg. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: det drejer sig en del om musik I dag.
1: Det musik I mine ører.
0: Skulle tro at det var musik torsdag.
1: Det det, nytt konsert.
0: Nei, jeg vet ikke. Men I forrige time så drejer det sig om en musikfest som skal være på Gjøvik om en måneds tid. Vi skal til Skreia den timen her.
1: Der skal det jasses.
0: Ja, det skal jasses på Skreia. Jan-Erik har mer om det etter hvert. Vi koser oss frem til klokka ni, vi.
1: Det kan vi gjøre.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet det meldt I dag. I morgen på fredag så ser det ut at vi får litt regn, I alle fall første del av dagen. Skyet, kanskje litt sol på ettermiddagen lørdag. Det nå meldt, ja, for det meste opphold. Litt regn ut på kvelden ser det ut som.

0: Det dreier seg stadig om arrangementer og ting som skjer rundt omkring på Toten.
1: Mye kulturelt og mye, hva skal jeg si, musikalsk som foregår utover nå.
0: Nå jo Totenradion en kulturformidler, så det passer jo veldig godt.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ganske straks til Skreia, og noe som arrangeres for tredje gang i år.
1: Ja.
0: Det skal dreie seg om jazz på Skreia. Og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han skal ta en prat med Ole Anton Hol. Det jo en musikalsk type.
1: Ja, han bookingansvarlig og litt av hvert han for jazz på Skreia, så det dette blir spennende.
0: Målet med denne her festivalen har jeg skjønt at skal være å gjøre jazz tilgjengelig for alle, og det finnes vel forskjellige grader av jazz?
1: Det gjør det. Jeg liker noe jazz. Mange, hva skal jeg si, det finnes noen smalere grupper av jazz også, litt sånn...
0: jazz kan være fint, men ikke den impro-jazzen som for eksempel...
1: Akkurat den jeg siktet til.
0: Du tenkte på det, ja. Nå var det jeg som sa det da.
1: Men det kan... Når det høres ut som de spiller hver sin sang, og så er det flaks når de møtes på slutten.
0: Ja, det akkurat det. Nå er det jo sånn at sentrum av Skreia blir fylt med jazzmusikk. Og ikke bare det, veteranbiler, det skal bli traktorer, og det stenges for ordinær trafikk, står det det?
1: Ja.
0: Jeg synes jeg ser at det står det. Ja. Det får vi vel svaret på nå etterpå da, når Jan-Erik skal prate med Ole Anton Hol.
1: Det blir spennende å høre om.
0: Og dette her skal jo favne ganske bredt etter det jeg skjønner, både for unge og godt voksne. Mm-hmm.
1: Og de skal ha litt kunstverksted for barn og jazzakademi, og det er litt av hvert.
0: Ja,
1: det er spennende.
0: Ja. Yes. Yes.

0: nærmer seg igjen jazz på Skreia, og også I år blir det 4 dager fylt med musikk og liv på Skreia. På programmet står både store og kjente artister, og det mye som skal på plass før det hele braker løs. Jan-Erik har tatt turen til Ole Anton Hol, som styremedlem og bookingansvarlig for jazz på Skreia.
1: Ja, Ole Anton, altså om en time så starter de.
2: Ja.
1: Fortell, fortell, fortell.
2: Ja, her det mye å fortelle, ja. Og det mye å legge merke til for dere som skal høre på nå. Vi begynner med om en time, og det faktisk med demenskoret på Gjøvik. Det vil si det medlem fra Toten nå, der, da. Sammen med oss I Gosen.
1: Ja, så Gosen stiller opp.
2: Gosen stiller. Vi må jo være med.
1: Ja.
2: Så det foregår nå om en time på menighetshuset på Skreia. Så I kveld så har vi da Eftas jazz på pakkhuset. Mm-hmm. Og der kommer Turi Nikolaisen med sommerensemble. Det blir jo stas. Og det begynner jo da klokka 6. Så det god tid mellom demenskor og gosen til å bestemme seg for å gå dit.
1: Ja.
2: Senere på kvelden, altså fra klokka 9, klokka 21 I kveld, da altså Østre Toten Storbanen på scenen I salen I Kulturhuset, og har med seg Tor Ingar Jakobsen, som jo stammer fra Toten her, som har utviklet seg til en internasjonalt kjent pianist, og har herjet I Broadwayske skråbredder. Og han har med seg en Kristoffer Grua Pedersen, som kruner. Og dette her opplegget her, det presenterer altså Frank Sinatra.
1: Altså Sinatra som tema?
2: Ja. Så det bare å forberede seg for de som ikke allerede har kjøpt billett så det altså klokka 9 I kveld og det billetter I døra
1: det var torsdagen da det, men hva med fredagen?
2: Det var torsdagen, ja fredagen, da begynner noe som heter Barnas kunstverste med en Håkon Grønn Hensvold som leder for et prosjekt han har kalt En himmel full av stjerner det begynner på Velke menighetshus klokka 11 og gratis for barn I alle aldre.
1: Mm.
2: Legg merke til det. Bare møte opp. Etterpå, så klokka 1, så har vi en presentasjon av årets festivalkunstner, som I år Erik Ottar Hansen. Mm. Så får vi en morsom sak I kaffekruse. En liten kaffekonsert med en Palle Gruve Vangberg. Palle Vangberg, han vel å regne som en av de desidert beste B3-organister I Europa. Mm-hmm. I dette tilfellet, klokka 2, som en gratis forestilling, og som han har kalt lite visor og lite skoj, han jo egentlig svensk da,
1: ja.
2: Så spiller han gitar. Det blir en morsom liten sak som gratis da I kaffekruset på Skre her.
1: Ja, og spennende.
2: Og spennende.
1: Ja.
2: Så får vi da det som kjennetegner enhver jazzfestival med respekt for seg selv, nemlig en jazzparade.
1: Ja.
2: Selvsagt. Og da det traktorer og biler og hoi og hei og masse folk som vanligvis følger etter. Og veteranbiler og greier. Og så sitter vi gosenkara på en henger etter en traktor og spiller gjennom gatene.
1: Ja, og biler og traktorer jo Skreia kjent for.
2: Ja, ja, ja. Ja, nei, vi kan ikke arrangere jazz uten det.
1: Nei.
2: Det går ikke. Så da havner vi da opp på stasjonen på Skreia. Der vil på en måte den offisielle åpningen foregå. Relativt enkelt med litt snakking. Og så har vi da utdeling av jazz på Skreia sin pris.
1: Oh, ja.
2: Årlige pris som heter Kjerringa mot strømmen.
1: Oh, ja. Hva det for noe?
2: Det en pris som på en måte har vært opprettet litt sånn spontant under første festival på Skreia. De kjenner jo sikkert eventyr om kjæringen mot strømmen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det handler jo om egentlig gammel klokskap fra gjennom folkeeventyrene, om at det noen som liksom stopper opp, snur seg litt, stiller spørsmål om, dette her, det ikke noe mer å gjøre her liksom? Ja.

0: Nei, skal vi ha gjort ting på en annen måte? Og det dette handler om. Det nedsatt en jury som da ber om forslag fra folk som til å påskjønne en I Østre Toten som har gjort noe ekstraordinært I år som har gått.
1: Men betyr det at det må være kjæring I gåsøgne, da?
0: Nei.
1: Begge kjønn?
0: Kjæring bare ordet. Ja. Det kan være en mann likevel.
1: Har du fått inn mange forslag?
0: Det veldig mange forslag, men dette hemmelig helt til I morgen.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Så det litt stas. Så da, like etterpå, så spiller vi gosen noen få låter til, og så får vi på samme scene på legesentertrappa der, Innlandet ungdomsjazzorkester.
1: Oi.
0: Det blir litt stas å presentere dem. Så da begynner klokka cirka 17 eller kvart på og de spiller vel cirka et set som det heter, altså 40-50 minutter. Så det igjen på pakkhuset. Da det Stolen Moments. Og det noen profesjonelle helt på å si Kari Frevik som bidrar da med jazz på pakkhuset fra klokka 7 og før det virkelig tar av da I kjelleren på kulturhuset klokka 9 med The Real Thing.
1: Oi, ja.
0: De jo ganske godt kjent og jo det bandet som har ord på seg for at de går aldri av scena med tørr smoking.
1: Nei. De driver på som sveter.
0: Ja.
1: Og så det lørdagen.
0: Ja, da det lørdagen. Og da fortsetter barnas kulturverksted. Og da blir det jo litt liv nede I byen her, med Toten Janitsjar som marsjerer fra stasjon og bort på menighetshuset. Og det var Skreien og Vikens musikkforening. Og så klokka 12 på kaffekrysset igjen, så det en gratis sak med Paulsrud og Paulsen kvartett. Så har vi da noe som vi har kalt jazzakademi.
1: Ja.
0: Ja, det ikke veldig komplisert for så vidt, men altså, hva jazz av temaet vært nå I to år? Det på en måte tredje eller forelesningen nå da om hva jazz. De to første årene så det vært en David Wehm som har gjort det. I år så var det han som forhindret, så nå det Per Inge Høyberg som skal snakke om hva jazz. Der får vi jo klokka 3, på, eller klokka 15 på kaffekruset, og gratis. Så det jo litt artig å være på. Etterpå der igjen så klokka 4, klokka 16 på kaffekruset, så det musikkquiz.
1: Ja.
0: Og der det vært bra med folk de to første årene, og det litt stas å være med på quiz. Så da det altså spørsmål, og så spørsmålet ledsaget da med en pianist.
1: Men hva slags musikk det vi prater om da?
0: Ja, det litt sånn populærmusikk og litt som tender mot jazz kanskje.
1: Ja.
0: Men egentlig alt mulig, så det ikke noe bare skremt for.
1: Nei, nei.
2: Ja, det skal handle mer om jazz på Skreia. Jan-Erik fortsetter straks praten med Ole Anton Hol.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: A-menneske.
4: B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal nå få høre mer om jazz på Skreia. Vi fortsetter praten om årets festival, artistene som kommer og det som venter publikum når Skreia igjen fylles med jazz og god stemning.
1: Og så kommer vi til en sak som jeg brenner veldig for, og som jeg ber de som hører på da virkelig tenker over om de skal virkelig la det gå ifra seg og ikke møte. Det en konsert på som begynner klokka 6 i Kulturhuset, i salen, altså i kinosalen. Mm-hmm. Og bandet kaller seg, altså, The Jazzistocrats. Det høres litt vanskelig ut, men det handler om et band som består av flygel, to fioliner, en banjo, en sousafon og trommer som komp. Tre saksofoner, skråstrekk, klarinetter og to trompeter og en trombone. Disse folka, de presenterer altså en dannelsesreise egentlig innenfor utviklingen av norsk jazz. Spiller slik autentisk som for eksempel Bristol Orkester og Grand Orkester gjorde i Oslo på 20- og 30-tallet og framover. Mellom hver lås er det kort innslag fra inspisienten som forteller litt om dette musikken og utviklingen av jazzen i Norge.
2: Det høres spennende ut.
1: Dette skikkelig spennende, og det derfor jeg sier ingen bør unngå. Og det god plass, plass til 300 stykker der, så må bare fylle opp. Det veldig viktig, og kanskje for deg som lurer litt på hva nå dette med jazz og sånn, så det jo en unik anledning til å få en veldig hyggelig opplevelse, samtidig som du lærer litt om utviklingen av jazzen i Norge. Da. Så dermed,
2: møt opp.
1: Ja. Og så har vi en tell på lørdagen også, etter Jazzistokrat, så har vi ingen ringere enn Bodil Niska. Bodil Niska, som har etablert seg i årevis i Jazz-Norge, og er en saksofonist av dimensjoner, og har med seg et veldig bra band. Så lett på lommeboka og bruk litt penger på to konserter på lørdagen.
2: Da får vi bare oppfordre folk til å gjøre det, før vi går over på søndag.
1: Ja. På søndag, der det jo litt mindre program, men vi står for en jazz på Skreia, ønsker å bli på en måte oppfattet som å være sammenflettet med kunst som sådan, og derfor så vil vi bidra med en konsert på Balkesenteret, Peder Balkesenteret, klokka 2 med Aron Ødegård. Aron Ødegård totning, en gudbenådet pianist. Han fikk jo i fjor utdelt på Jazz på Skreia drømmestipendet fra Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd. De valgte til og med Jazz på Skreia som plass for å utdele den prisen i fjor. Aron Ødegård har imens opphøyt seg en del i statene og spilt med de ypperste jazzpianister som verden fostrer i dag, så dette helt fantastisk, og at vi har en pianist med slike kvaliteter blant oss, det nesten så blir jeg rørt når jeg tenker på det. Så har vi jo da en kjempekonsert i Totenviken kirke søndag klokka 16. Da kommer nye norske storband, heter det. Det ledet av David Vem, og han har jo skrivet og arrangert veldig mye musikk i det senere, og ikke minst for dette bandet her. Det et tradisjonelt storband stort sett, men består jo av profesjonelle musikere hele gjengen. De har jo da konsert, som sagt, fra klokka 16. Og det de skal presentere, det Rullemann og Hillebar. Det altså, har jo sin opprinnelse i et, skal vi si, sang som går i flere europeiske land om den forferdelige figuren som da lurer med seg damer ut i en ulykka og dreper dem etterpå. Og det ganske dramatiske saker som skildret her i denne musikken. Så det å avslutte jazz på Skreia med å oppsøke Totenviken kirke absolutt å anbefale. Før du da på tur hjemme, går innom kinoen på Skreia og overværer den filmen om Bill Evans. Det vi må understreke til slutt i denne her, intervjuet med meg om dette, å ikke forglemme at denne festivalen kun vært mulig å få arrangert hvis du ikke hadde hatt hjelp fra flere sponsorer. Og det, det å stå for et sånt arrangement betyr jo at du nødt til å få tak i noen penger fra folk som hjelper deg, fordi det å drive, drive kultur i Norge på ren kommersiell basis, det det faktisk ingen som klarer. Og da har vi en hel liste over dem. Det til sammen 17 stykker som sponsorer og samarbeidspartnere. Og jeg vil be publikum legge merke til navnene på dem på plakater og der vi henger opp i konsertlokalene om dem.
2: Ja, dette var sponsorer, men du får vel ikke ta den her jazz på Skreia uten at du har mange medarbeidere også, kanskje?
1: Nei. Det i tillegg slik at det selvfølgelig flere som aktive i selve planleggingen om det som går på konserter og så videre sånn. Avtaleskriving og den biten. Og så det da cirka 30-35 frivillige som nå organiserer gjennomføringen. Og det en kjempejobb da. Å få dette til å stemme med alle ting som skal skje, og helst uten kollisjoner og helst uten forsinkelser. Der det to stykker. Det Per André Rånes og Geir Farås som har fått ansvaret for gjennomføringen, og som da har laget planer for alle de frivillige hva hver enkelt skal gjøre når og hvor.
2: Men da, Ole Anton Hol, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til fra i dag og til og med om søndagen.
1: Tusen takk.
0: Og dette sa Ole Anton Hol til vår reporter Jan-Erik Sandbo. Fire dager med musikk, kjente artister og forhåpentligvis masse folk og god stemning står for tur.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Litt kultur skal vi innom her på radioen. Det har blitt mye kultur i det siste, men det gjør ikke noe det.
1: Neida, nei. Alltid plass til litt mer.
0: Ville du dratt på verdens verste teater?
1: Vet du, jeg har lest litt om det, og det virker veldig kult. Faktisk.
0: Men er det liksom litt sånn, er det sånn humor at det er sånn...
1: Det er litt artig historie, litt sånn kult plott på det. Mm-hmm. For det handler om en rektor som tvinger barna til å sette opp en teaterforestilling. Mm. Men problemet er at stykket i stor grad handler om rektorens egne sure sokker. Så er det da to elever, da, Kent og Ruben, som synes planen er ekkel og temmelig håpløs.
0: Ja.
1: Så jeg synes den er litt, sånn, litt morsom grei, for de bestemmer seg jo da for å sabotere dette teaterstykket som rektoren skal sette opp. Det er jo en familieforestilling, så det er vel vinklet litt mot barn, tenker jeg.
0: Ja, nå prøvene er i gang, og det er Teater Innlandet som setter opp verdens verste teater.
1: Ja.
0: Og nå på mandag så møttes skuespillerne og det kunstneriske teamet til leseprøve. Og da sitter man rundt et bord, og så leser man gjennom manus, rett og slett.
1: Mm.
0: Ja, bare for å liksom få inntrykk av hvordan det hele er, bare for å komme i gang.
1: Ja, for å lese seg litt opp på det og litt sånn, før man begynner å putte på både hvor skal man stå, koreografien da, og kostymer og litt sånn, så lenge teksten sitter og man har lest det inn, så...
0: Mm. Du kjente igjen et navn eller fler?
1: Ja, jeg kjenner igjen en av de som skal stå på scenen, Tom Styve. Han driver også med stand-up, så jeg kjenner han via det.
0: Aha!
1: Han har booket meg noen ganger på den siden av verden.
0: Mm. Mm. Og for de som gjerne vil få med seg dette stykket her, da, de skal vel ut på turné, men det hele starter i Hamar Kulturhus 1. oktober.
1: Ja.
0: Da blir det urpremiere, og deretter så skal forestillingen da ut på turné i Innlandet med besøk på til sammen 18 kulturhus frem til 18. november. Jeg har ikke oversikten over når du kommer i vårt distrikt.
1: Nei,
0: men
1: det er 15. november, ikke 18. Men det går bra.
0: Vi sa i 18.
1: Ja.
0: Ja, men det var 18 kulturhus frem til 15. november.
1: 15. november.
0: Så, er,
1: da bør folk... Har du unger som synes det er litt gøy med sure sokker og få barna inn på kulturelle ting som teater, tenker jeg, i stedet for at de bare skal sitte med skjermen?
0: Forestillingen er laget for de fra 7 år og oppover.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det vel sånn at det er vel det nærmeste for Teater Innlandet. Er det egentlig på Gjøvik?
1: Det tror jeg.
0: Eller er det en sånn avtale nå om at det er på... Det var borte i Kulturhuset på Raufoss, så vet jeg.
1: Ja, jeg kjenner ikke til om det er det nå, men det må vi finne ut
0: av. Vi skal komme tilbake til det senere, men da er det bare å glede seg til Sure Sokker og verdens verste teater.
1: Ja.

0: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
1: Jeg sitter på Hågård Observatorium I dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
2: Ja, det vi skal være vittne til nå en total solformørkelse her, da, men det en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her I Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva dekket, alt ettersom litt hvor I landet vi Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli cirka 83% dekket da.
1: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor det man skulle vært? I verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
2: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring I verden. Og vi ser jo at på Palma I Mallorca, Spania, det jo helt klart. Der ser vi da sola, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her I Norge, nå ser vi at den I Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi helt I begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så været her, det mer regn på mørkelsen, det sagt, det regner litt.
1: Men til slutt, hvor man kan få vite litt informasjon om når det åpent her og hva som kan skje ja. Rundt her?
2: Det vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp hver tid når det møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag det. Cirka I hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det møter på Facebook.
1: Så det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, litt interessert I sånne ting.
2: På Facebook og nettsiden til godtaft.no. Der står all informasjon som om foreningen.
0: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det vaffellunsj. Dette foregår i Kolbu kirkestue torsdag klokka 11.30. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: begynner å lakke og li, Kristin.
1: Det gjør det.
0: Vi jo ferdige med dagens morgenkvist. Mm-hmm. Men vi tilbake I morgen, da jommer med fredag.
1: Da det fredag, da lukter det vel taco.
0: Ja, det...
1: Vi har noen på Snap som sender bilder av fredagstacoen sin hver fredag.
0: Men forrige uke så hadde jeg fredagstaco på lørdag.
1: Oj, det blir helt tøys I rekkene.
0: I morgen så skal vi få høre mer om Midtåsen bensin og kiosk. Det kan jo bli litt artig.
1: Mm.
0: Nå skal du inn I studio ved siden av her og gi oss midt på dagen, du.
1: Ja, jeg iler.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor i Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Sparebank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 917 millioner i fjor. Samtidig fusjonen med Totens Sparebank nå fullført, og konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og innenfor kostnadsanslagene. En mann og en kvinne i 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner fra Kicks på CC Hamar tidligere samme dag. Tyveriet virker å ha et profesjonelt preg, opplyser Innlandet politidistrikt. Skyene ødela utsikten til gårsdagens delvis solformørkelse. Lokalt var det ventet at rundt 83% av solskiva skulle bli dekket. Du kan høre dette innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Gjøvik og Toten med når norsk reiseliv satser på kunstig intelligens. Visit Øst-Norge samarbeider nasjonalt om KI-løsninger som skal gi bedre markedsdata og gjøre reisemål mer konkurransedyktige. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal mener samarbeidet gjør teknologien tilgjengelig også for mindre aktører. Gjøvik havner på plass 71 og gjør det spesielt godt på barnehage i årets kommuneindeks. Østre Toten blir nummer 149, mens Vestre Toten havner på plass 215 totalt. Men topper til gjengjeld hele Norge innen pleie og omsorg. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Det er torsdag, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Meghan Trainor med Made You Look, og nå det Seal sin tur, låt fra 1995, Kiss from a Rose.

hørte vi akkurat Morgan Wallen med I Got Better. Det håper jeg blir snart også, men halsbetennelsen synes jeg sitter greit I. Nå skal vi over til Leanne Rimes med en låt fra 2002 som heter Can't Fight the Moonlight.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Død på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.

Og for deg som har hørt på Midt på dagen med Kristin før, så vet du at jeg litt over gjennomsnittet glad I 80-tallsmusikk, og selv om The Weeknd ikke fra 80-tallet, denne låta vi akkurat hørt kom I 2021, Save Your Tears, han veldig sånn 80-talls-vibbe-aktig, hvis det plutselig ble et ord. Vi skal over til 2015, og Ingebjørg Bratland med låta

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag, lørdag, 12-2!
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyder at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handlekontor I Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altså det de lokale nyhetene på Totenradioen. Sparebank 1 Østlandet leverte et resultat etter skatt på 853 millioner kroner I andre kvartal, samtidig som banken melder om god utlånsvekst. I juni ble også den tekniske fusjonen med Totens Sparebank fullført. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og ventes å koste mindre enn tidligere anslått. To personer siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar tidligere samme dag. Skyer og regn satte en stopper for utsikten under gårsdagens solformørkelse. Dette forteller Ola Smestuen ved Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
3: Men dessverre så været her mer regnformørkelse, det sagt, det regner.
2: Gjøvik og Toten med på en nasjonal KI-satsing I reiselivet. Målet å dele teknologi og kunnskap, slik at også mindre reisemål og bedrifter kan bruke kunstig intelligens. Jevnaker nummer 5 blant Norges best styrte kommuner, mens Gjøvik havner på plass 71 I kommuneindeksen for 2026. Østre Toten nummer 149, mens Vestre Toten ender på plass 215 totalt. Vestre Toten utmerker seg likevel kraftig og rangeres som landets beste kommune innen pleie og omsorg. Gjøvikbanen blir stengt for togtrafikk ved Jaren stasjon fra 29. august til 2. september. Årsaken utskifting av dreneringssystemet ved stasjonen, et arbeid som starter 17. august og varer til midten av desember. Også fylkesveien I området blir stengt fra 2. til 22. september. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka klora seg litt over 11 den. Vi har akkurat hørt Alan Walker og Torine med låta Hello World. Neste band ut Boyzone med låta Every Day I Love You.

av Tobias Steen, som vi akkurat har hørt. Den har vel gått sin seiersgang rundt på norske radiokanaler. Tobias Steen kom litt som en sånn stjerneskudd ganske nylig, og har virkelig slått et slag for norsk country. Nå skal vi tilbake litt til 1991 og Sukero og Paul Young med låta Senza una donna.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
4: Hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vignett i hvert fall.
2: Ja, den er ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12 til 2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Totenradio.
3: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da er det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Dette er Midt på dagen med Kristin.

veldig glad for at du holder meg med selskap her Toten-radioen midt på dagen med Kristin. Hørte akkurat Billie Eilish med Birds of a Feather. Og nå det Katzenjammer sin tur. My dear.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokken.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 917 millioner i fjor. Samtidig er fusjonen med Totens Sparebank nå fullført, og konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og innenfor kostnadsanslagene. To personer i 30-årene er siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar, og at tyveriet virker profesjonelt. Skyer og regn ødela mye av utsikten da solformørkelsen passerte over Norge i går. Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening forteller at været gjorde det vanskelig å se fenomenet lokalt.
3: Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Men dessverre så er været her, det er mer regn på mørkelse, det er sagt, det regner.
2: Gjøvik og Toten er med på en nasjonal satsing på kunstig intelligens i reiselivet. Visit Øst-Norge samarbeider med destinasjonsselskaper over hele landet om KI-verktøy, som blant annet kan analysere turiststrømmer og samle markedsdata raskere. Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal sier til Totens Blad at samarbeidet er særlig viktig for mindre reiselivsbedrifter. Gjøvikbanen blir stengt ved Jaren stasjon fra 29. august til 2. september på grunn av arbeid med dreneringssystemet. Fylkesveien i området stenges også fra 2. til 22. september. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Vebjørn Sørum fra Lunner sier tilliten til Skiskytterforbundet er på null etter at han ble vraket fra landslaget. 27-åringen mener det var urettferdig etter en sesong med sykdom og skade. Sportssjef Lars Mæland sier til TV 2 at kritikken tas på fullt alvor. Kjæresteparet Ina Jotten og Sebastian Årsund er gjenforent i Gjøvik etter at idretten tidligere holdt dem fra hverandre. Hun skal spille for Gjøvik HK, mens han blir målvakt for Gjøvik Hockey. Snart 87 år gamle Odd Kolsrud fra Begnadalen har vunnet sin 11. Individuelle titel på landsskytterstevne. Veteranen vant feltfinalen og blir av ledelsen I det frivillige skyttervesen omtalt som et unikum. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Mitt på dagen

halvveis da, I dagens midt på dagen med Kristin. Vi hørte akkurat Louis Capaldi med Forget Me, og det håper jeg da ikke du gjør. Håper heller at du gjør sånn som George Michael. Gi meg one more try.

begynner å nærme seg litt helg, og vi midtveis I august. Tida går veldig, veldig fort. Skal vi prøve å nyte litt av varmen som igjen, før det blir høststormer og pledd og peis og kakaokopp? Sette litt pris på det vi har hver dag av de, nå blir jeg veldig gammelmodig, hører jeg, men de nære ting, de små tingene som kan gi oss litt glede I hverdagen. Synes vi skal slå et slag for det, ja.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang, da.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Der hørte vi Big in Japan med Alphaville, en av 80-tallets store høydare, kanskje. Vi skal litt lokalt igjen. Knut Anders Sørum har en nydelig låt som heter «Bli ved deg».

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
4: Gjør det med en gang, da.
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.

0: Sandnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og det de lokale nyhetene på Totenradioen. Sparebank 1 Østlandet leverte et resultat etter skatt på 853 millioner kroner I andre kvartal, samtidig som banken melder om god utlånsvekst. I juni ble også den tekniske fusjonen med Totens Sparebank fullført. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og ventes å koste mindre enn tidligere anslått. En mann og en kvinne I 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner fra Kicks på CC Hamar tidligere samme dag. Tyveriet virker å ha et profesjonelt preg, opplyser Innlandet politidistrikt. En beboer på Raufoss ber kommunen sette opp flere fartshumper etter at trafikken skal ha økt I PA Ånerusvei. Han mener bilister velger gata for å unngå humper andre steder, og frykter for barnas sikkerhet. Vestre Toten kommune sier til OA at målinger viser en gjennomsnittsfart under fartsgrensen. Skyene ødela utsikten til gårsdagens delvis solformørkelse. Lokalt var det ventet at rundt 83% av solskiva skulle bli dekket. Du kan høre dette innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Gjøvik og Toten med på en nasjonal KI-satsing I reiselivet. Målet å dele teknologi og kunnskap, slik at også mindre reisemål og bedrifter kan bruke kunstig intelligens. Gjøvikbanen stenges for togtrafikk ved Jaren stasjon fra 29. august til 2. september på grunn av arbeid med dreneringssystemet. Arbeidet skal pågå helt fram til midten av desember, og fylkesveien ved stasjonen blir også stengt fra 2. til 22. september. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Dette midt på dagen med Kristin.
4: Hei, jeg heter Juliette, og du lytter nå på Radio Toten.

litt over ett, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin på denne torsdagen. Vi hørte akkurat vår lokale artist Juliet med Heart of Heart. Nå skal vi over til slutten av 80-tallet til One Too Many med Downtown.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andeløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken. Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Det var en livlig låt, bare så du vet det, fra antageligvis like livlige Stavanger-kammeratene. Vi skal over til en annen norsk artist, nemlig Ina Wroldsen, med låta Strongest.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er klart for ettermiddagsrushet her på Totenradioen. Vi skal innom nyheter først. Riksnytt og lokalnytt, klokka i to.
2: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 917 millioner i fjor. Samtidig er fusjonen med Totens Sparebank nå fullført, og konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og innenfor kostnadsanslagene. To personer er siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar tidligere samme dag. En beboer på Raufoss ønsker flere fartshumper fordi han mener trafikken har flyttet seg fra PA Ånerudsvei. Kommunen viser til målinger som viser at gjennomsnittsfarten i gata ligger under fartsgrensen. Skyer og regn satte en stopper for utsikten under gårsdagens solformørkelse. Dette forteller Ola Smestuen ved Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
3: Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner.
1: Gjøvik og Toten er med når norsk reiseliv satser på kunstig intelligens. Visit Øst-Norge samarbeider nasjonalt om KI-løsninger som skal gi bedre markedsdata og gjøre reisemål mer konkurransedyktige. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal mener samarbeidet gjør teknologien tilgjengelig også for mindre aktører. Gjøvikbanen blir stengt for togtrafikk ved Jaren stasjon fra 29. august til 2. september. Årsaken er utskifting av dreneringssystemet ved stasjonen, et arbeid som starter 17. august og varer til midten av desember. Også fylkesveien i området blir stengt fra 2. til 22. september. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Formiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Ja da, nok en gang fire timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon. Og som sagt, Alexander Bryntesen her i studio nummer én. Det skal bli litt lokal musikk den kommende halvtimen fra Ketil Kristiansen. Skal ta en litt artig prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Du skal også få høre om en ny sjokoladevariant. Det blir et klipp fra morgenkvisten blant annet, og en oppslagstavle skal vi også innom i løpet av denne timen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Skyet, delvis skyet, er det meldt i dag. I morgen på fredag, først på dagen, så er det meldt regn. Utover dagen da skyet, kanskje litt sol ut på ettermiddagen kvelden. Lørdag, det er meldt delvis skyet, lett skyet ifølge prognosene. Kanskje litt regn ut på kvelden. Og på søndag så ser det ut at vi får litt regn innimellom.

0: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merket Seroset. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
1: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
2: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
1: Og da har du brukt tida på?
2: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
1: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
2: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
1: Ja,
2: ja.
1: Kan slappe av.
2: Ja, man kan sove at den. Og Tornerose, hun sov jo i 100 år.
1: Ja, gjorde det.
2: Ja.
1: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
2: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
1: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fin trekspill-låt. Fortell om det.
2: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Seroset. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med toradier. Det lærte omtrent på samme måte som en toradier. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
1: Ah, derfor, ja.
2: Ja, så trekspillet litt falskt. Men det jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
1: Det lærte jo veldig fint.
2: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
1: Ja, hva gjør det?
2: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
1: Ja.
2: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
1: Ja, ja.
2: Jo, er det sant?
1: Det miljøvennlig.
2: Ja, ja, det det. Og drivhuseffekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for strakspillere.
1: Ja, det

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
3: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, da vi tilbake satt vi da. Ketil Kristiansen, nå før pausa nå så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
8: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salvaten. Men han har tomatplanta vi sitter ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, delvis skyet I dag, I morgen på fredag. Dagen starter med litt regn som på morgenen. Skyet ut på formiddagen og ja, utover ettermiddagen kanskje litt sol. Lørdag, delvis skyet, lett skyet, så det ser ikke gærlig ut. Litt regn ut på kvelden, og så det meldt regn litt innimellom på søndag.

0: Ja, litt sånn uskyldig muligens. Return to innocence var det du hørte. Vi skulle tilbake til OL-året. OL på Lillehammer i 1994. Enigma.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Dette er Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: I vårt studio her på Totenradion så det litt forskjellig blanding framfor oss på bordet.
1: Ja, vi pleier som regel å ha noe snop liggende her.
0: Det sjokolade, det Bixit, det kjeks, det druer og det
1: aprikoser og det halspastiller.
0: Jeg tar en aprikose.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg har ikke fått noe kos I dag, så da...
1: Der. Du kan ikke bare ta kos.
0: Nei, du må få
1: Nei, du må spørre først.
0: Du gir en kos.
1: Ja.
0: Og så får du en kos.
1: Ja. Ja.
0: Men det, og noen synes vel kanskje at sjokolade vel den beste kosen man kan få?
1: Ja, det sjokolade godt. Mm. Det det.
0: Ja, godt med aprikosa.
1: Ja, jeg hører det. En småttere mikrofon.
0: Men nå har det kommet noen nyheter, og det jo greit å ta med noe om her da.
1: Ja, ja, ja. Nå har Japp har fornyet seg litt. Jeg synes jo Japp godt I utgangspunktet, ja. Men nå har de altså puttet på salta og ristede pianøtter inne der. Mm. Det sies av det panelet som har smakt på det, at den får terningkast 6, men det beskrives som en litt seiere variant av Snickers. Mm. Den har jo den der litt sånn marshmallow-aktig...
0: Ja, jeg og jeg snakket om det nå før vi gikk på lufta, at jeg ikke sånn superglad I Snickers. Egentlig jeg veldig glad I Japp og Lion.
1: Mm. Ja.
0: Og Twix, mm-hmm. den type hvor det litt sånn kjeks med sånn karamellting, det godt, synes mm-hmm. jeg da. Du mest, hva slags sjokolade du mest glad I egentlig?
1: Åh, jeg liker veldig mye. Nå, jeg strekker meg liksom fra høres ut som Kristin 5 år til Kristin 78, for jeg liker mandelstang.
0: Ja.
1: Og det har jeg skjønt at det litt høyt opp I alder å like ja. Mandelstang. Men jeg veldig glad I Troika, mm-hmm. Milky Way, Snickers.
0: Ja, mm.
1: Jeg liker sjokolade, og en som på en måte blir den go-to-sjokoladen som jeg, når jeg skal kose meg på lørdag, det helnøtt. Og den vel også litt, det ikke helt fruktnøtt, for det liksom enda 10 år opp I alder, føler jeg.
0: Det ikke, hva heter de der som du kjøper av, de sjokoladene?
1: Jeg likte de som har gått ut, og ja, de der longgrin, de som ser som sånne der hundebein, vet du, med sånn sølvpapir på. Jeg var en av de som meldte meg inn I sånn gruppe på Facebook, vi som vil ha tilbake longgrin.
0: Men du ikke på mokkabønner og kremtopper?
1: Jeg liker best kremtopper, men jeg har faktisk, og nå må jeg bare innrømme det, jeg har begynt å like mokkabønner. Og det jeg vet ikke, det nedlag I seg selv?
0: Nå snakker vi altså om Japp Pianøtt. Som er da den vanlige Japp-sjokoladen, men med litt sånn, ja, nøtter inni, ristede pianøtter.
1: Mm-hmm.
0: Så det blir, som du sa nå, en seigere variant av Snickers. Kunne vi ikke da bare beholdt Snickers?
1: Ja, Snickers god den også, men ja.
0: Må man da...
1: Vi kan gi det en prøve, det kan vi.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal kjøpe inn det en dag, og så kan vi teste det her I studio?
0: Ja, det kan vi vel.
1: Ja. Jeg har I hvert fall testet den der Twixen som med hasselnøttsmak, og den altså grisegod.
0: Du, mora mi var på besøk her for ikke så lenge siden, og hun kjøpte de der kvikk-lunchene som I biter.
1: Ja, og de gode.
0: Så de, hun kjøpte 3 poser!
1: Ja, men de jo svindyre. Det jo 60 kroner posen.
0: Ja, jeg tror det var tilbud. Ta 2, betal for 3. Nei.
1: Ja, det var kjempetilbud, det synes jeg du skal...
0: Men ja, nei, vi skal kjøpe den nye jappen etter hvert, og så skal vi se om den
1: Er ikke det en sånn fredagssyssel? Skal vi begynne å teste litt snop på fredagene?
0: Spis godt med oss på fredag, det kan vi ta.
1: Ja, men det gjør vi.

0: Ja, og fredag i morgen, så hvis du skulle gjort alt det der, så har du altså dårlig tid. Trang fødsel var det du hørte. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.45 og til cirka klokka 22.30, og dette noe som medfører støy. Kirken i Østre Toten minner om at det skolestart gudstjeneste i Hoff kirke søndag klokka 11. Alle som skal begynne i første trinn spesielt invitert og vil få utdelt seksårsbo. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: iTotenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt som skal oppdateres nå. Klokka 3.
2: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Totenradioens Tøv på hjernen skal konkurrere mot resten av radiobransjen i Pri Norge. Podcasten valgt ut som et av lokalradionets bidrag i kategorien Årets humor. Jon Erik Torbjørnsen sier gjengen først og fremst lager podcasten for moroskyld.
3: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio. Og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da.
1: Fusjonen mellom Sparebank 1 Østlandet og Totens Sparebank nå fullført. Banken fikk samtidig et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, mot 917 millioner i fjor. 2 personer i 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar, og at tyveriet virker profesjonelt. Flere fartshumper på Raufoss har ført til at trafikken flyttes til andre gater. Dette mener en beboer i PA Ånerusvei. Han ønsker derfor humper, også der. Men Vestre Toten kommune sier at målinger viser at gjennomsnittsfarten ligger under fartsgrensen. Skyer og regn ødela mye av utsikten da solformørkelsen passerte over Norge i går. Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening forteller at været gjorde det vanskelig å se fenomenet lokalt.
4: Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Men dessverre så er været her, det mer regn på mørkelsen, det sagt, det regner.
1: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, det ettermiddagsrushet som altså på lufta som vanlig. Bryntesen altså her i studio. Vi har mye å by på også denne timen. Fyrung skal være med på Ta sjansen, altså fyrverkeri ungdomshus. De har laget en båt som skal være med der nå til helgen. Av andre ting, vi skal innom vær og trafikk. Lokale nyheter, det det hver halvtime. Og vi skal også ta med oss ei oppslagstavle. Du skal også få et lite klipp fra morgensendingen vår, Morgenkvisten.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ser ut at vi får litt regn i morgen, i alle fall først på dagen. Ellers blir skyet delvis skyet. Lørdag, da får vi en del sol ifølge prognosene, lettskyet delvis skyet. Og så ser det ut at det kan komme litt regn innimellom på søndag.

0: så sneik det seg med musikk fra Peter Jøbak her på ettermiddagen. For håper at du ikke sovna på vei hjem. Stockholm i natt. Vi skal ut i trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Og på Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke, så det stengt. Omkjøringsskilta. Østre Toten lysregulering på Fylkesvei 2366 mellom Ørustuen og Øru. Og manuell dirigering på Fylkesvei 246 ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune. Her det manuell dirigering. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, akkurat nå så står jeg utenfor fyrverkeri ungdomshus I Vestre Toten og Katrine Lilleby. Hva det dere driver med her nå?
1: Nei, nå prøver vi å gjenta suksessen fra I fjor, fordi I fjor så deltok vi på Ta sjansen på fastland på Gjøvik, og vi kom egentlig ut med full fart, og vi lå veldig godt an, men vi fikk en liten skallings på vei ut der, så vi kom vel på tredje eller fjerde plass I fjor. Så vi har jo gått for å kjøre samme båt I år, men nå har vi gjort en makeover, så nå ser den helt annerledes ut I farger og stil. Så I år skal det være piratskip.
0: Den blitt svart.
1: Yes, ja. Den blitt svart.
0: Men ungdommen her jo med og bidrar.
1: Ja, det dem, og alle de som med på en eller annen måte, de får navnet sitt også på båten. Så det var veldig stas I fjor, så vi hadde mange navn I fjor. Og så håper vi at vi får mange navn I år, og det jo bare noen få dager til.
0: Ja, jeg har hørt at dere har utfordret noen andre ungdommer også.
1: Ja, det stemmer. Vi har utfordret unge Gjøvik til at de også skal bygge sin egen båt og delta, og det har de faktisk sagt ja til, så de driver å bygge båt nå.
0: Ja, det blir sånn intern konkurranse mellom ja. Fritidsklubber eller ungdomsklubber da.
1: Ja, det gjør det, men vi har også invitert dem til å bli med på vår camp, ja. Så vi skal være venner på camping, det skal vi være, men vi har hver våre favorittfartøyer sikkert.
0: Men det noen ungdom som driver med det her også?
1: Ja.
0: Og hvem dette her da?
2: Maja, Emilie, Sandra.
0: Hva det dere driver med på den båten her?
2: Vi har egentlig klippet ut bokstaver som vi skal spraye på.
3: Ja.
2: Vi har laget de bokstavene som står utenpå, så skal vi hjelpe til med å spraye målene og etterpå si hva den skal hete.
0: Ja.
2: Ja, og den skal hete den sorte kula.
4: Den sorte kula.
0: Hva det dere må gjøre for at den her skal gå så fort som mulig da? Har du noen plan?
2: Ja, vi må få nok fart, vet du, som ja. Kaster oss ut.
4: Ja.
2: Veronica må kaste ut.
4: Det god til å svømme.
0: Men Katrine, hva sier vi til de ungdommene og alle I distriktet her om det som foregår på lørdag?
1: Vi håper at alle som vil komme, og vi skal spandere noe snacks og noe mat og noe drikke, og at folk med og heier, for det går faktisk an å få en premie for å være beste heia-gjeng. Mm-hmm. Så det I hvert fall målet vårt.
0: Når

0: dette her på dagen?
1: Det starter klokka 4 på fastland.
0: Ja. Da det bare å komme da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjør på. When I first saw you.

0: vi skulle til Boston her på Toten Radioen nå, og ettermiddagsrøsje som du lytter til, Stella Lefty. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Toten Radioen. Totenradions tøv på hjernen plukket ut til å representere lokalradioene i humorkategorien under Pri Norge. Jon Erik Torbjørnsen sier det betyr mye at humoren fra Toten blir lagt merke til.
1: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da.
0: Sparebank 1 Østlandet leverte et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, samtidig som banken melder om god utlånsvekst. I juni ble også den tekniske fusjonen med Totens Sparebank fullført. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og ventes å koste mindre enn tidligere anslått. En mann og en kvinne i 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner fra Kicks på CC Hamar tidligere samme dag. Tyveriet virker å ha et profesjonelt preg, opplyser Innlandet politidistrikt. En beboer på Raufoss ber kommunen sette opp flere fartshumper etter at trafikken skal ha økt i PA Ånerusvei. Han mener bilister velger gata for å unngå humper andre steder, og frykter for barnas sikkerhet. Vestre Toten kommune sier til OA at målinger viser en gjennomsnittsfart under fartsgrensen. Skyene ødela utsikten til gårsdagens delvis solformørkelse. Lokalt var det ventet at rundt 83% av solskiva skulle bli dekket. Du kan høre dette innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Så, lokalsport. Åge Skinstad fortalte om egne drapstrusler under en debatt om netthets på Arendalsuka. Samtidig fikk AUF-leder Gaute Skjervø Maren Lundbys verdensrekordhjelm som et symbol på støtte til dem som står i tøffe nettdebatter, det skriver Totens Blad. Gjøvik KK slo Romerike Ravens, men tapte mot Follo og Haslum under Follo Cup. Sportslig leder Kai Vidar Lundstad mener likevel laget fikk mange positive svar mot sterk motstand, og sier Gjøvik bedre rustet nå enn på samme tidspunkt i fjor. Kjæresteparet Ina Jotten og Sebastian Årsund gjenforent i Gjøvik etter at idretten tidligere holdt dem fra hverandre. Hun skal spille for Gjøvik HK, mens han blir målvakt for Gjøvik Hockey.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Det ser ut at vi får litt regn første del av dagen på fredag, utover morgenen skyet. Delvis skyet sol på kvelden. Lørdag, delvis skyet lett skyet, rundt 23 varmegrader ifølge prognosene. Litt regn ut på kvelden ifølge prognosene. Så ser det ut at vi får litt regn innimellom også på søndag. Da skulle du være oppdatert.

0: Hvordan er det med bilen din, Kristin?
1: Jo, takk, bare bra.
0: Den er fin.
1: Ja. Den er fin.
0: Min er også, ser fin ut, men det er noe under panseret som...
1: Som er ikke så fint.
0: Det er en oljelekkasje. Det blir mer og mer flekker. Så. Ja, ja, det spørs om jeg skal godkjenne, egentlig. Det er, jeg skal ha EU-kontroll snart, så... Ja, ja. Men det skal handle om biler. Mm-hmm. Selvkjørende biler. Hvordan, du har jo en ganske fancy... Hvilket år kom din bil?
1: Den kom i 23.
0: Mm. Hvordan kjører du den?
1: Pent og rolig.
0: hjelper den deg på rattet, tenker jeg?
1: Ja, den har... hvis jeg da kommer ut mot stripa, så napper den pent i rattet. For å få meg inn igjen. Mm. Nå pleier ikke jeg å vingle sånn helt ute der, men jeg har jo selvfølgelig testet hva skjer, for den har sånn, er det filassistent, det heter. Ja. Og så har den også sånn adaptiv cruisekontroll, sånn at jeg kan sette på enten cruisekontroll eller adaptiv, som gjør at den tilpasser farten etter bilen foran. Ja. Så hvis den begynner å bremse ned, og kanskje ikke har bremselys som virker at ikke jeg ser, eller et eller annet.
0: Ja. Når du kommer fra stand-up om litt ut sent utpå?
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Mm. Nå er det jo sånn at flere store bilprodusenter ønsker å få godkjent avanserte systemer som kan overta store deler av kjøringen. Nå synes vi jo dette her høres skummelt ut.
1: Ja, på den andre side så var det vel sånt vi drev og skrev om, husker jeg, i stilene på skolen da jeg var liten, så var det sånn, i år 2000, da kommer bilene til å fly, og
0: ja, det...
1: vi trenger ikke å spise middag, vi bare tar en pille som smaker kjøttkaker og sånn. Ja. Husker det var noe sånn voldsomt futuristiske fremtidsvyer der, sånn. Så nå er vi jo nesten der, enkelte steder.
0: Men sånn self-driving, jeg vet ikke hvordan det funker her i Norge, for Trygg Trafikk, de mener forholdene på norske veier gjør spørsmålet ekstra viktig. Mm. Mange veier er smale og svingete og kan ha lite veioppmerking, og det er vel det som bilen går litt på da, om det er striper der.
1: Ja, den følger de stripene, så vidt jeg har fått med, men det er jo en del som blir påkjørt av selvkjørende biler, så det er jo ikke alle selvkjørende biler som er.
0: Nei.
1: Min bil har jo en sånn, den følger med på meg om jeg har oppmerksomheten rettet der jeg skal, og så piper den da hvis jeg har følt med på noe ut av vinduet og sånn, så er det sånn manglende kjøreroppmerksomhet.
0: Ja. Oppdaget. Er du våken, Kristin? Hva tenker du på?
1: Ja, den skal merke dersom jeg sovner, så senker den farten.
0: Ja. Nå er det jo sånn at oppmerksomhet og reaksjonsevne, det er jo det viktigste vi har når vi er bak rattet der da.
1: Ja, det er på en måte det vi skal gjøre. Vi skal ikke sitte der og blogge eller drive med andre ting. Vi skal følge med på veien.
0: Og det irriterer meg når du kjører forbi noen, og så ser du at blikket egentlig er ned i fanget.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg, hva er det så lurt?
1: En ting er at de utsetter seg selv for fare. Det får de nå stå for egen regning, men at de utsetter oss andre for ting. Når de fumler med mobilen eller... surrer og roter med et eller annet. Følg med. Ikke vær en dust i trafikken.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradio.

0: Ja, det var Crockett's theme du hørte. Vi skulle helt tilbake til 1988. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.45 og til cirka klokka 22.30, og dette noe som medfører støy. Kirken i Østre Toten minner om at det skolestart gudstjeneste i Hoff kirke søndag klokka 11. Alle som skal begynne i første trinn spesielt invitert og vil få utdelt seksårsbok. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Gjøvik gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tune nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Du... Du vil ikke prøve en slik radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignett i hvert fall.
9: Ja, den ikke så verst.
10: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
10: Kan hende bli artig.
6: På Totenradio.
11: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, riktig god ettermiddag. Fortsatt riktig god ettermiddag. Vi skal innom nyheter nå. Siste nytt triks og lokalt. Klokka 4.
2: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Først skal vi til Kapp, for en tomannsbolig på Kapp fullstendig overtent. Brann skal ha startet i den ene boenheten og spredt seg til den andre via taket. Politiet har foreløpig ikke kontroll på beboerne, men opplyser at ingenting tyder på at noen var hjemme da brannen startet. Det mye røyk i området. Naboer oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjonsanlegg. Store ressurser fra Toten og Gjøvik jobber med slukkingen. En ansatt i Innlandet politidistrikt har fått forelegg for grovt brudd på tjenesteplikten etter ulovlige søk i politiets oppdragslogger. Ifølge NRK mener spesialenheten at den ansatte søkte opplysninger om en fornærmet i en straffesak uten tjenestemessig behov. Saken ble varslet inn av politidistriktet selv, og forelegget kan ende i retten. Totenradioens Tøv på hjernen videre til Pri Norge i kategorien Årets humor. Podcasten har passert 22 000 avspillinger på Spotify og skal nå måle seg mot resten av den norske radiobransjen. Sparebank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 917 millioner i fjor. Samtidig fusjonen med Totens Sparebank nå fullført, og konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og innenfor kostnadsanslagene. 2 personer siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar tidligere samme dag. En beboer på Raufoss ønsker flere fartshumper fordi han mener trafikken har flyttet seg fra PA Ånerudsvei. Kommunen viser til målinger som viser at gjennomsnittsfarten i gata ligger under fartsgrensen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Middagsrøsje fortsetter her på din lokale radiostasjon. Det skal dreie seg om musikk og jazz på Skreia. Det vår reporter Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen. Og det blir altså, ja, Skreia blir forvandlet til et festivalområde nå når Jazz på Skreia arrangeres for tredje gang. Av andre ting så skal du få høre om solformørkelsen som var i går. Det var visst litt overskyet, litt vanskelig å se, men allikevel. Og så skal du få høre om verdens verste teater som gjør seg klar for scenen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet, delvis skyet, er det meldt i dag. I morgen på fredag, først på dagen, så er det meldt regn. Utover dagen da skyet, kanskje litt sol ut på ettermiddagen kvelden. Lørdag, det er meldt delvis skyet, lett skyet ifølge prognosene. Kanskje litt regn ut på kvelden. Og på søndag så ser det ut at vi får litt regn innimellom.

0: dere, middagsrøsje fortsetter her på din lokale radiostasjon. Det skal dreie seg om musikk og jazz på Skreia. Det vår reporter Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen. Og det blir altså, ja, Skreia blir forvandlet til et festivalområde nå når jazz på Skreia arrangeres for tredje gang. Av andre ting så skal du få høre om solformørkelsen som var i går. Det var visst litt overskyet, litt vanskelig å se, men allikevel. Og så skal du få høre om verdens verste teater som gjør seg klar for scenen.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.

0: nærmer seg igjen jazz på Skreia, og også I år blir det 4 dager fylt med musikk og liv på Skreia. På programmet står både store og kjente artister, og det mye som skal på plass før det hele braker løs. Jan-Erik har tatt turen til Ole Anton Hoel, som styremedlem og bookingansvarlig for jazz på Skreia.
1: Ja, Ole Anton, altså om en time så starter de.
2: Ja.
1: Fortell.
2: Ja, her det mye å fortelle, ja. Og det mye å legge merke til for dere som skal høre på nå. Vi begynner med om en time, og det faktisk med demenskoret på Gjøvik. Det vil si det medlem fra Toten nå, der, da. Sammen med oss I Gosen.
1: Ja, så Gosen stiller opp.
2: Gosen stiller. Vi må jo være med.
1: Ja.
2: Så det foregår nå om en time på menighetshuset på Skreia. Så I kveld så har vi da Eftas jazz på pakkhuset. Mm-hmm. Og der kommer Turi Nikolaisen med sommerensemble. Det blir jo stas. Og det begynner jo da klokka 6. Så det god tid mellom demenskor og gosen til å bestemme seg for å gå dit.
1: Ja.
2: Senere på kvelden, altså fra klokka 9, klokka 21 I kveld, da altså Østre Toten Storbanen på scenen I salen I Kulturhuset, og har med seg Tor Ingar Jakobsen, som jo stammer fra Toten her, som har utviklet seg til en internasjonalt kjent pianist, og har herjet I Broadway-ske skråbredder. Og han har med seg en Kristoffer Grua Pedersen, som kruner. Og dette her opplegget her, det presenterer altså Frank Sinatra.
1: Altså Sinatra som tema?
2: Ja. Så det bare å forberede seg for de som ikke allerede har kjøpt billett så det altså klokka 9 I kveld og det billetter I døra
1: det var torsdagen da det, men hva med fredagen?
2: Det var torsdagen, ja fredagen, da begynner noe som heter Barnas kunstverksted med en Håkon Grønn Hensvold som leder for et prosjekt han har kalt En himmel full av stjerner det begynner på Velke menighetshus klokka 11 og gratis for barn I alle aldre.
1: Mm.
2: Legg merke til det. Bare møte opp. Etterpå, så klokka 1, så har vi en presentasjon av årets festivalkunstner, som I år Erik Ottar Hansen. Mm. Så får vi en morsom sak I kaffekruse. En liten kaffekonsert med en Palle Gruve Vangberg. Palle Vangberg, han vel å regne som en av de desidert beste B3-organister I Europa. Mm-hmm. I dette tilfellet, klokka 2, som en gratis forestilling, og som han har kalt lite visor og lite skoj, han jo egentlig svensk da,
1: ja.
2: Så spiller han gitar. Det blir en mors-

0: biler og traktorer jo Skreia kjent for.
1: Ja, ja, ja. Ja, nei, vi kan ikke arrangere jazz uten det.
0: Nei.
1: Det går ikke. Så da havner vi da opp på stasjonen på Skreia. Der vil det på en måte den offisielle åpningen foregå. Relativt enkelt med litt snakking. Og så har vi da utdeling av Jazz på Skreia sin pris.
0: Oh, ja.
1: Årlige pris som heter Kjerringa mot strømmen.
0: Oh, ja. Hva det for noe?
1: Det en pris som på en måte har vært opprettet litt sånn spontant under første festival på Skreia. De kjenner jo sikkert eventyr om Kjerringa mot strømmen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det handler jo om egentlig gammel klokskap fra gjennom folkeeventyrene om at det noen som liksom stopper opp, snur seg litt, stiller spørsmål om dette her, det noe mer å gjøre her liksom? Ja. Og skal vi ha gjort ting på en annen måte? Og det dette handler om. Det nedsatt en jury som da ber om forslag fra folk som til å påskjønne en i Østre Toten som har gjort noe ekstraordinært i år som har gått.
0: Men betyr det at det må være kjæring i gåsøyene, eller nei, nei, nei, begge kjønn?
1: Kjæring er bare ordet. Ja. Det kan være en mann likevel.
0: Har du fått inn mange forslag?
1: Det veldig mange forslag, men dette hemmelig helt til i morgen.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja. Så det litt stas. Så da, like etterpå, så spiller vi gosen noen få låter til. Og så får vi på samme scene på legesentertrappa der, Innlandet ungdomsjazzorkester.
0: Oi.
1: Det blir litt stas å presentere dem. Så da begynner klokka cirka 17 eller kvart på, og de spiller vel cirka et set som det heter, altså 40-50 minutter. Så er det igjen på pakkhuset, da er det Stolen Moments, og det noen profesjonelle Kari Frevik som bidrar da med jazz på pakkhuset fra klokka 7 og før det virkelig tar av da i kjelleren på kulturhuset klokka 9 med The Real Thing.
0: Oi, ja.
1: De jo ganske godt kjent og jo det bandet som har ord på seg for at de går aldri av scenen med tørr smoking.
0: Nei. De driver på som sveter.
1: Ja.
0: Og så er det lørdagen.
1: Ja, da er det lørdagen. Og da fortsetter Barnas kulturverksted. Og da blir det jo litt liv nede i byen her, med Toten Janitsjar som marsjerer fra stasjonen og bort på menighetshuset. Og det var Skreien og Vikens musikkforening. Og så klokka 12 på kaffekrysset igjen, så er det en gratis sak med Pålsrud og Paulsen kvartett. Så har vi da noe som vi har kalt Jazzakademi.
0: Ja.
1: Ja, det ikke veldig komplisert for så vidt, men altså, hva jazz av temaet vært nå i 2 år? Det på en måte tredje forelesningen nå da om hva jazz. De 2 første årene så har det vært en David Wehm som har gjort det. I år så ble han forhindret, så nå det Per Inge Høyberg som skal snakke om hva jazz. Det foregår klokka 3, eller klokka 15 på kaffekruset, og gratis. Så det jo litt artig å være på. Etterpå der igjen så klokka 4, klokka 16 på kaffekruset, så det musikkquiz.
0: Ja.
1: Og der har det vært bra med folk de 2 første årene, og det litt stas å være med på quiz. Så da det altså spørsmål, og så spørsmålet ledsaget da med en pianist.
0: Men hva slags musikk det vi prater om da?
1: Ja, det litt sånn populær musikk, og litt sånn tender mot jazz kanskje.
0: Ja.
1: Men egentlig alt mulig, så det ikke noe bare skremt for.
0: Nei, nei.
2: Ja, det skal handle mer om jazz på Skreia. Jan-Erik fortsetter straks praten med Ole Anton Hol.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der

0: Kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Vi skal nå få høre mer om jazz på Skreia. Vi fortsetter praten om årets festival, artistene som kommer og det som venter publikum når Skreia igjen fylles med jazz og god stemning.
4: Og så kommer vi til en sak som jeg brenner veldig for, og som jeg ber de som hører på nå virkelig tenker over om de skal virkelig la det gå ifra seg og ikke møte. Det en konsert som begynner klokka 6 I kulturhuset, I salen, altså I kinosalen. Mm-hmm. Og bandet kaller seg altså The Jazzistokrats. Det høres litt vanskelig ut, men det handler om et band som består av flygel, to fioliner, en banjo, en sousafon og trommer som komp. Tre saksofoner, skråstrekk, klarinetter og to trompeter og en trombone. Disse folka, de presenterer altså en dannelsesreise egentlig innenfor utviklingen av norsk jazz. Spiller slik autentisk som for eksempel Bristol Orkester og Grand Orkester gjorde I Oslo på 20- og 30-tallet og framover. Mellom hver lås det kort innslag fra inspisienten som forteller litt om det der musikken og utviklingen av jazzen I Norge.
5: Veldig, det høres spennende ut.
4: Dette skikkelig spennende, og det derfor jeg sier ingen bør unngå. Og det god plass, plass til 300 stykker der, så må bare fylle opp. Det veldig viktig, og kanskje for deg som lurer litt på hva nå dette med jazz og sånn, så det jo en unik anledning til å få en veldig hyggelig opplevelse, samtidig som du lærer litt om utviklingen av jazzen I Norge. Da. Så dermed, møt opp.
5: Ja.
4: Og så har vi en tell på lørdagen også.
5: Oh ja.
4: Etter Jazzistokrat, så har vi ingen ringere enn Bodil Niska. Bodil Niska, som har etablert seg I årevis I jazz-Norge, og en saksofonist av dimensjoner, og har med seg et veldig bra band. Så lett på lommeboka, og bruk litt penger på to konserter på lørdagen.
5: Da får vi bare oppfordre folk til å gjøre det, før vi går over på søndag.
4: Ja. På søndag, der det jo litt mindre program, men vi står for en jazz på Skreia ønsker å bli på en måte oppfattet som å være sammenflettet med kunst som sådan, og derfor så vil vi bidra med en konsert på Balkesenteret, Peder Balkesenteret, klokka 2 med Aron Ødegård. Aron Ødegård totning, en gudbenådet pianist. Han fikk jo I fjor utdelt på Jazz på Skreia drømmestipendet fra Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd. De valgte til og med jazz på Skreia som plass for å utdele den prisen i fjor. Aron Ødegård har imens opphøyt seg en del i statene og spilt med de ypperste jazzpianister som verden fostrer i dag. Så dette helt fantastisk. Og at vi har en pianist med slike kvaliteter blant oss, det nesten så blir rørt når jeg tenker på det. Så har vi jo da en kjempekonsert i Totenviken kirke søndag klokka 16. Da kommer nye norske storband, heter det. Det ledet av David Vem, og han har jo skrivet og arrangert veldig mye musikk i det senere, ikke minst for dette bandet her. Det et tradisjonelt storband stort sett, men består jo av profesjonelle musikere hele gjengen. De har jo da konsert, som sagt, fra klokka 16, og det de skal presentere, det Rullemann og Hillebar. Det altså, har jo sin opprinnelse i et, skal vi si, sang som går i flere europeiske land om den ære forferdelige figuren som da lurer med seg damer ut i en ulykke og dreper dem etterpå. Og det ganske dramatiske saker som skildret her gjennom musikken. Så det å avslutte jazz på Skreia med å oppsøke Totenviken kirke absolutt å anbefale. Før du da på tur hemmet går innom kinoen på Skreia og overværer den filmen om Bill Evans. Det vi må understreke til slutt i denne her intervjuet med meg om dette å ikke forglemme at denne festivalen kun vært mulig å fått arrangert hvis vi ikke hadde hatt hjelp fra flere sponsorer. Og det det å stå for et sånn arrangement betyr jo at du nødt til å få tak i noen penger fra folk som hjelper deg, fordi det å drive kultur i Norge på ren kommersiell basis, det det faktisk ingen som klarer. Og da har vi en hel liste over dem. Det til sammen 17 stykker som sponsorer og samarbeidspartnere. Og jeg vil be publikum legge merke til navnene på dem på plakater og der vi henger opp i konsertlokalene om dem.
5: Ja, dette var sponsorer, men du får vel litt til den her jazz på Skreia uten at du har mange medarbeidere også, kanskje?
4: Nei. Det i tillegg slik at det selvfølgelig flere som aktive i selve planleggingen om det som går på konserter og så videre sånn, avtaleskriving og den biten. Og så det da cirka 30-35 frivillige som nå organiserer gjennomføringen. Og det en kjempejobb da, å få dette til å stemme med alle ting som skal skje, og helst uten kollisjoner og helst uten forsinkelser. Der det to stykker, det Per André Rånes og en Geir Farås, som har fått ansvaret for gjennomføringen, og som da har laget planer for alle de frivillige, hva hver enkelt skal gjøre, når og hvor.
5: Men da, Ole Anton Hol, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til fra i dag og til om søndagen.
4: Tusen takk.
3: Og dette sa Ole Anton Hol til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Fire dager med musikk, kjente artister og forhåpentligvis masse folk og god stemning står for tur.
6: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Først skal vi til Kapp, for en tomannsbolig på Kapp fullstendig overtent. Brann skal ha startet i den ene boenheten og spredt seg til den andre via taket. Politiet har foreløpig ikke kontroll på beboerne, men opplyser at ingenting tyder på at noen var hjemme da brannen startet. Det mye røyk i området. Naboer oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjonsanlegg. Store ressurser fra Toten og Gjøvik jobber med slukkingen. En ansatt i Innlandet politidistrikt har fått forelegg for grovt brudd på tjenesteplikten, melder NRK Innlandet. Spesialenheten mener den ansatte gjorde søk i politiets oppdragslogger som en fornærmet i en straffesak, uten at det var noe tjenestemessig behov for oppslagene. Totenradions tøv på hjernen videre til Pri Norge I kategorien Årets humor. Podcasten har passert 22 000 avspillinger på Spotify og skal nå måle seg mot resten av den norske radiobransjen. Fusjonen mellom Sparebank 1 Østlandet og Totens Sparebank nå fullført. Banken fikk samtidig et resultat etter skatt på 853 millioner kroner I andre kvartal mot 917 millioner I fjor. To personer I 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar, og at tyveriet virker profesjonelt. Flere fartshumper på Raufoss har ført til at trafikken flyttes til andre gater. Dette mener en beboer I PA Ånerusvei. Han ønsker derfor humper, også der, men Vestre Toten kommune sier at målinger viser at gjennomsnittsfarten ligger under fartsgrensen. Skyer og regn satte en stopper for utsikten under gårsdagens solformørkelse. Dette forteller Ola Smestuen ved Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
7: Men dessverre så været her det mer regnformørkelse, det sagt, regner.
6: Gjøvikbanen blir stengt ved Jaren stasjon fra 29. august til 2. september på grunn av arbeid med dreneringssystemet. Fylkesveien I området stenges også fra 2. til 22. september.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
6: Ja, delvis skyet I dag. I morgen på fredag, dagen starter med litt regn som på morgenen. Skyet ut på formiddagen og ja, utover ettermiddagen kanskje litt sol. Lørdag, delvis skyet, lett skyet, så det ser ikke gærlig ut. Litt regn ut på kvelden, og så det meldt regn litt innimellom på søndag. Toten Radioen.

0: Litt kultur skal vi innom her på radioen. Det har blitt mye kultur I det siste, men det gjør ikke noe det.
1: Nei da, alltid plass til litt mer.
0: Ville du dratt på verdens verste teater?
1: Vet du, jeg har lest litt om det, og det virker veldig kult, faktisk.
0: Men det liksom litt sånn, det sånn humor at det sånn...
1: Det litt artig historie, litt sånn kult plott på det. Mm-hmm. For det handler om en rektor som tvinger barna til å sette opp en teaterforestilling. Mm. Men problemet at stykket I stor grad handler om rektorens egne sure sokker. Så det da to elever da, Kent og Ruben, som synes planen ekkel og temmelig håpløs.
0: Ja.
1: Så jeg synes den litt sånn litt morsom grei, for de bestemmer seg jo da for å sabotere dette teaterstykket som rektoren skal sette opp. Så... Det jo en familieforestilling, så det vel vinklet litt mot barn, tenker jeg.
0: Ja, nå prøvene I gang, og det Teater Innlandet som setter opp verdens verste teater.
1: Ja.
0: Og nå på mandag så møttes skuespillerne og det kunstneriske teamet til leseprøve. Og da sitter man rundt et bord, og så leser man gjennom manus, rett og slett.
1: Mm.
0: Ja, bare for å liksom få inntrykk av hvordan det hele bare for å komme I gang.
1: Ja, for å lese seg litt opp på det og litt sånn, før man begynner å putte på både hvor skal man stå, koreografien da, og kostymer og litt sånn, så lenge teksten sitter og man har lest det inn, så...
0: Mm. Du kjente igjen et navn eller fler?
1: Ja, jeg kjenner igjen en av de som skal stå på scenen, Tom Styve. Han driver også med stand-up, så jeg kjenner han via det.
0: Aha!
1: Han har boket meg noen ganger på den siden av verden.
0: Mm. Mm. Og for de som gjerne vil få med seg dette stykket her, da, de skal vel ut på turné, men det hele starter I Hamar Kulturhus 1. oktober.
1: Ja.
0: Da blir det urpremiere, og deretter så skal forestillingen da ut på turné I Innlandet med besøk på til sammen 18 kulturhus frem til 18. november. Jeg har ikke oversikten over når du kommer I vårt distrikt.
1: Nei,
0: men
1: det 15. november, ikke 18. Men det går bra.
0: Vi sa I 18.
1: ja,
0: men det var 18 kulturhus frem til
1: 15. november. Da bør folk... Har du unger som synes det litt gøy med sure sokker og få barna inn på kulturelle ting som teater, tenker jeg, I stedet for at de bare skal sitte med skjermen?
0: Forestillingen laget for de fra 7 år og oppover.
1: Mm-hmm.
0: Og så det vel sånn at det vel det nærmeste for Teater Innlandet. Det egentlig på Gjøvik?
1: Det tror jeg.
0: Eller det en sånn avtale nå om at det borte I kulturhuset på Raufoss, vet jeg?
1: Ja, jeg kjenner ikke til om det det nå, men det må vi finne ut
0: av. Vi skal komme tilbake til det senere, men da det bare å glede seg til sure sokker og verdens verste teater.
1: Ja.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio.

0: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
1: Jeg sitter på Hågård Observatorium I dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
2: Ja, det vi skal være vitne til nå en total solformørkelse her, da, men det en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli cirka 83% dekke da.
1: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor det man skulle vært I verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
2: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring I verden. Og vi ser jo at på Palma I Mallorca, Spania, det jo helt klart. Der ser vi da sola, hele solskiva dekker, eller ikke dekker, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her I Norge, nå ser vi at den I Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi helt I begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så været her, det mer regn på mørkelsen, det sagt, det regner litt.
1: Men til slutt, hvor man kan få vite litt informasjon om når det åpent her og hva som kan skje ja. Rundt her?
2: Det vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp hver tid når det møter. Vi har jo møter, annenhver tirsdag det, cirka I hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det møter på Facebook.
1: Så det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, litt interessert I sånne ting.
2: På Facebook og nettsiden til godtaft.no, der står all informasjon om, som om foreningen.
0: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofon. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra klokka 21:45 og til cirka klokka 22:30, og dette noe som medfører støy. Kirken I Østre Toten minner om at det skolestartgudstjeneste. I Hoffkirke søndag klokka 11. Alle som skal begynne I første trinn spesielt invitert og vil få utdelt 6-årsbok. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det åpen kirke I Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig I vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for I år. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hundselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, vi inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Denne her torsdagen, 13. august. Nå det nyheter å høre.
2: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En ansatt i Innlandet politidistrikt har fått forelegg for grovt brudd på tjenesteplikten etter ulovlige søk i politiets oppdragslogger. Ifølge NRK mener spesialenheten at den ansatte søkte opplysninger om en fornærmet i en straffesak uten tjenestemessig behov. Saken ble varslet inn av politidistriktet selv, og forelegget kan ende i retten. Totenradions Tøv på hjernen plukket ut til å representere lokalradioene i humorkategorien under Pri Norge. Jon Erik Torbjørnsen sier det betyr mye at humoren fra Toten blir lagt merke til.
3: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moro skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio. Og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da.
1: Fusjonen mellom Sparebank 1 Østlandet og Totens Sparebank nå fullført. Banken fikk samtidig et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, mot 917 millioner i fjor. To personer siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner på CC Hamar tidligere samme dag. Gjøvik sentrum skal fylles med gratis livemusikk første helgen i september. Da arrangeres musikkfest i Gjøvik-regionen for første gang. Dette forteller Julie Buflod Torp.
4: For min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt i gang. Så det jo, og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet. Men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det. Ja. Og at det kan bli et enda større samarbeid på sikt.
1: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: denne her siste delen av ettermiddagsrushet for i dag, så skal vi få høre mer om en musikkfest som skal være på Gjøvik i september. Jeg får besøk i studio. Så skal det handle litt om det, lokale artister, og av andre ting, vær og trafikk, lokale nyheter. Ja, og det er, ja, det er noe av det andre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at vi får litt regn i morgen, i alle fall først på dagen. Ellers blir skyet delvis skyet. Lørdag, da får vi en del sol ifølge prognosene. Lettskyet delvis skyet. Og så ser det ut at det kan komme litt regn innimellom på søndag.

0: Vi tok med oss musikk fra Sjande Torsvik her på Totenradioen torsdag ettermiddag og Diamanten. Vi skal ut i trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Og på Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke, så det stengt. Omkjøringsskilta. Østre Toten lysregulering på Fylkesvei 2366 mellom Ørestuen og Øru, og manuell dirigering på Fylkesvei 246 ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her det manuell dirigering, og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbet for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: prosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente?
0: Ja, jeg har blitt det. Nå har jeg liksom blitt, på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da. Ja, og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
2: Ja, det stemmer det.
1: Hvem er det?
2: Nei, er det Kaja?
1: Kaja. Mm. Vilberg, nei.
2: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
2: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
2: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo. Mm. Hva er det?
2: Jeg er med i et kor som heter Origo. Mm. Selv om vi er kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
2: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
2: Det var såpass bra å være med der at... Det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja, det
2: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan er det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
2: Ja.
1: Ja, er det.
2: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
0: Ja.
1: Det er det du ser det på.
0: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da. At det er så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
0: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
0: Så det synes jeg er veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Er det godt med kjente ansikt, er det ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
0: så
1: måtte du flytte etter.
2: Det var veldig koselig for å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekter enda, da.
2: Ja,
1: det er litt sånn hunddars-dialekten.
2: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det.
2: Det.
1: Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også. Det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da.
0: Mm.
1: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
2: Ja.
1: Ja, hva blir det?
2: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
2: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radioen.

0: Vakker låt fra 90-tallet her på Totenradioen nå. Beverly Craven, dette her var Promise Me. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. En ansatt i Innlandet politidistrikt har fått forelegg for grovt brudd på tjenesteplikten, melder NRK Innlandet. Spesialenheten mener den ansatte gjorde søk i politiets oppdragslogger som en fornærmet i en straffesak, uten at det var noe tjenestemessig behov for oppslagene. Totenradions Tøv på hjernen videre til Pri Norge i kategorien Årets humor. Podcasten har passert 22 000 avspillinger på Spotify og skal nå måle seg mot resten av den norske radiobransjen. Sparebank 1 Østlandet leverte et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, samtidig som banken melder om god utlånsvekst. I juni ble også den tekniske fusjonen med Totens Sparebank fullført. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og ventes å koste mindre enn tidligere anslått. En mann og en kvinne i 30-årene siktet for grovt tyveri etter at de ble pågrepet utenfor CC Gjøvik tirsdag. Politiet mener de stjal parfymer for rundt 12 000 kroner fra Kicks på CC Hamar tidligere samme dag. Tyveriet virker å ha et profesjonelt preg, opplyser Innlandet politidistrikt. Gjøvik sentrum fylles med gratis livemusikk første helgen i september når Musikkfest Gjøvik-regionen arrangeres for første gang. Du kan høre mer om dette ved å klikke deg inn på totenradion.no. En beboer på Raufoss ber kommunen sette opp flere fartshumper etter at trafikken skal ha økt i PA Ånerusvei. Han mener bilister velger gata for å unngå humper andre steder og frykter for barnas sikkerhet. Vestre Toten kommune sier til OA at målinger viser en gjennomsnittsfart under fartsgrensen. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Gjøvik HK fikk en seier og to tap mot sterk motstand under oppkjøringsturneringen Follo Cup. Laget slo Romerike Ravens 29-20 før det ble tap mot Follo og Haslum. Sportslig leder Kai Vidar Lundstad likevel svært fornøyd og mener laget ligger klart bedre an nå enn på samme tidspunkt i fjor. Skiskytter Vebjørn Sørum fra Lunner kritiserer forbundet kraftig etter at han ble vraket fra landslaget. Til TV 2 sier 27-åringen at tilliten på null etter en sesong preget av sykdom og skade. Over 150 tilskuere møtte opp da Reinsvoll spilte 1-1 mot HamKam 2 mandag. Sportslig leder Tommy Gjestvang Svensen fornøyd og håper idrettsparken kan bli en lokal møteplass igjen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at vi får litt regn første del av dagen på fredag. Utover morgenen skyet, delvis skyet sol på kvelden. Lørdag delvis skyet, lett skyet, rundt 23 varmegrader ifølge prognosene. Litt regn ut på kvelden ifølge prognosene. Så ser det ut at vi får litt regn innimellom også på søndag. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
1: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til, og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk. Ja. Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva det dere har liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
2: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
2: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
2: Har på en måte fra Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det er på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
1: Ja.
2: Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det er det, for Aron han jo innmari god på piano.
2: Veldig.
0: Så, ja, så det jo også å ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
2: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område. Når det her da?
1: Det 5. september, lørdag 5. september, så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen. Nå øvde jeg med Kaja før vi gikk den her, Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du hva, jeg er jo ikke Sysjønbånd, ja der ser du, det ikke bare deg.
1: Og det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd. Sysjøn. Ja, hva sier du?
2: Sysjønbånd. Ja, men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
1: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1. Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der det fint scene og sånn, er det ikke det?
1: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
2: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
2: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
1: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
2: Absolutt.
1: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk. Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest i Paris, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Du, vi må ha bittelitt mer musikk. Julie, da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
1: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
1: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.
8: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen i dag. Musikkfest som skal være i september på Gjøvik. Dere gleder dere?
9: Veldig.
8: Ja. Mm. Hvor mye jobb er det for å lage noe sånt?
9: Det er jo så artig å jobbe sammen. At det, ja. Altså, det er jo mye jobb, men det er mye artig jobb.
10: Absolutt. Det skal sies at jeg følte i en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
8: Ja.
10: Det er jo et stort og ambisiøst prosjekt, men jeg har jobbet som trainee i Musikk i Innlandet, noe som har gjort at jeg har lært veldig mye i forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
8: Mm, ja.
10: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
8: Ja.
10: Men det er jo en kjempejobb.
8: Ja.
10: Så det er derfor jeg er så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått i Musikk i Innlandet og det nettverket der, men også at Kaja hadde lyst til å være med.
8: Ja.
10: Det har gjort at nå er det mer glede og mindre nerver. Men det var en periode.
8: Men nå blir det liksom, håpet er at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Er det det som er planen?
10: På et vis da, men for min del så jeg er jo veldig glad for at jeg har satt i gang, og så er det jo, og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet, men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det der kan bli et enda større samarbeid på sikt, og så
9: jeg tror at vi har jo sett det før også, at festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
8: Ja. For det er det jeg skulle spørre om, liksom sånn avrundingsvis, er dette her, den er nemlig gratis, den festivalen her.
10: Mm.
9: Stemmer.
8: Hvordan har dere fått til det?
10: Det er jo på en måte det som ligger i musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis.
8: Ja.
10: Det er gratis for publikum.
8: Ja.
10: Det er masse frivillig arbeid som ligger bak.
8: Ja. Mm.
10: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet i den byen det foregår i.
8: Ja.
10: Så vi er jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
8: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
9: Absolutt.
8: Ja.
9: Samtidig som det her er jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
8: Ja, ikke sant?
9: Og artister som har masse spillejobber i løpet av et år.
8: Ja.
9: Så det er også en fin mulighet for noen å få scenerfaring, mens andre får promotere seg.
8: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som er med på dette her da?
10: Det er veldig bredt, det er det.
9: Ja, det er veldig bredt.
8: Ja.
10: Jeg tror ikke jeg har tallene i hodet, men jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100. Jeg tror ikke vi dekker hele der, men, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
8: Ja, det noe mer vi skal si nå da? Oppfordre folk til i september?
9: Jeg møter opp.
8: Selvfølgelig.
9: Møt opp og ta det inn.
8: Ja. Og så det jo i nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
10: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
8: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
10: Jo, tusen takk. Ja, tusen takk. Det, break a leg, den er jeg vant til.
8: Ja, du har, ja,

0: Ja, det var I Need Me More du hørte her på Toten Radioen nå med Mina.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
4: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
5: Dette Ettermiddagsrøsjet på Toten Radioen. I studio, Alexander.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En ansatt i Innlandet politidistrikt har fått forelegg for grovt brudd på tjenesteplikten etter ulovlige søk i politiets oppdragslogger. Ifølge NRK mener spesialenheten at den ansatte søkte opplysninger om en fornærmet i en straffesak uten tjenestemessig behov. Saken ble varslet inn av politidistriktet selv, og forelegget kan ende i retten. Innlandet har fortsatt landets høyeste andel mottakere av uføretrygd. Ved utgangen av juni fikk 33.390 personer i fylket uføretrygd, en økning på nær 1% fra samme måned i fjor, viser nye NAV-tall. 14,5% av innlendingene mottar uføretrygd mot 10,6% på landsbasis, melder NRK Innlandet. Totenradions Tøv på hjernen er videre til Pri Norge i kategorien Årets humor. Podcasten har passert 22 000 avspillinger på Spotify og skal nå måle seg mot resten av den norske radiobransjen. Sparebank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 853 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 917 millioner i fjor. Samtidig er fusjonen med Totens Sparebank nå fullført, og konsernsjef Clara-Lise Aasen sier sammenslåingen har gått svært bra og innenfor kostnadsanslagene. Lokale artister inntar Gjøvik sentrum når Musikkfest Gjøvik-regionen arrangeres første helga i september. Arrangørene håper å skape en ny møteplass som på sikt kan bli en fast tradisjon. Dette sier Julie Buflod Torp.
3: Da er det jo, og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet, men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det.
2: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Og der, mine venner, vi I gang med programmet Storbanjas. Programmet som bedre mot dårlig ånde enn hvitløk og kamferdrops, spør meg. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og foran oss på podiet I dag står den kanadiske vokalisten Matt Forbes. Og her kommer han med låta I Will Wait For You.

Så går turen fra Kanada til California. Her skal vi lytte til orkestret til den kvinnelige trommeslageren Megan West og hennes svingorkester. De skal fremføre låta Song of India. Og så det par solister som kanskje bør mentes. Det Don Clark på trompet og Bruce Otto på trombone. Og la oss lytte på hvordan dette låter.

Da, mine damer og herrer, er det klart for litt vokalt igjen. Det er duoen Neil Diamond og Linda Press som kaller seg The Jazz Singers. Her kommer de med låta Just The Way You Are.

Ted Heath, som vi kjenner han som, kom ut av sin mors liv i London en eller annen gang i 1902. Han var etterkrigstidens største og mest berømte storbandleder. Han ga ut mer enn 100 album, som solgte i over 20 millioner eksemplarer. Så da har vel det sagt noe om han og hans orkester. Dessverre så ruslet han inn i Perleporten i 1969, 67 år gammel. Men han hadde med seg orkestret inn i studio i 1953, og da spilte han inn låta Twilight Boogie.

Så, mine venner, skal vi ta en liten harrytur, eller en svensketur, som kanskje mer riktig å si. Her skal vi lytte på en dame som født 22. august i 1945 i Uddevalla. Det Sylvia Vretammer jeg snakker om, fantastisk dame for øvrig. Hun startet sin karriere i Hylands Hørne i 1969, for dem som husker den. Her opptrådte senere mest gjerne som Gilbert Sullivan, Skibuka, Toots Thielemann, George Fame, og sist men ikke minst Kampen Janitsjar-orkester. Her kommer Sylvia Vretammer med låta You Must Be Crazy.

Trompeteren og vokalisten Syd Lawrence født I England I 1923. Han spilte I BBC Dance Orkester I 16 år. Men så startet han sitt eget orkester I 1967 med stor suksess. Dessverre så Russland inn perleporten I 1998, men orkestret fortsatte, blant annet med trombonisten Chris Dean som leder. I 2011 så ble orkestret kåret til Englands beste orkester for 11. År på rad, så da har vi vel sagt det meste, tenker jeg. Her kommer Syd Lawrence Orkester med låta Skyliner. Og hvis du hører noen solister her, så det Mike Lovatt på trompet, Andy Hunter på sax og Trevor Brown på piano.

Vokalisten dere skal få høre her nå fra Kansas og født i 1940. Og debuterte på plate med Nelson Riddles orkester som 17-åring, og jeg snakker om vokalisten Sue Rainey. Senere har hun sunget med både Ray Anthony og Stan Kentons orkester, og her skal hun fremføre låta September in the Rain, som for øvrig er skrevet av Harry Warren og Al Deblin i 1937 til filmen Melody for Two.

Komponisten Fred Fischer skrev i 1922 låta Chicago, That's the Land Town. Den første som ga den på plate var felespilleren Joseph Samuel and the Synco Jazz Band. Det var 10. august i 1922. Her derimot det trommeslageren Buddy Rich og hans big band som skal fremføre akkurat den.

En av Johnsons mange standardlåter Sweet Georgie Brown. Den skrevet av Ben Burney, Mako Pickard og teksten av Kenneth Cassie i 1925. Første gang innspilt 19. mars i 1925 med Ben Burney's and his Hotel Roswells orkester, og den gikk rett i topps på listene. Her det ikke Ben Borland som skal fremføre den, det derimot vokalgruppen The King Sisters fra Utah i USA, litt bare her.

I det herrens år 1958 så skrev Jimmy Van Halsen og Sammy Kahn låta Come Fly With Me. Den ble skrevet for Frank Sinatras platealbum ved samme navn, men senere har den brukt I film og mange andre har spilt den inn, blant annet trombonisten C. Sentner og hans orkester, og det de som kommer her med Come Fly With Me.

0: get on over here.
1: Den neste vi skal høre på vokalisten og skuespillerinnen Bette Midler. Født I 1945 I Honolulu, oppkalt etter skuespillerinnen Bette Davis. Hun har vært med I film- og showbransjen I mange år og har fått 9 ærespriser, med blant annet Primetime, Emmy Award og Grammy Award. Og hvis ryktene riktig, så hun fremdeles blant oss når dette programmet laves. Så la oss lytte på Bette Midler og I've Got My Love To Keep Me Warm.

For ordens skyld så kan jeg jo legge til at det var trompeteren Arturo Sandoval som var solist der, og han hadde med seg US Air Force Big Band, og innspillingen var fra 2011. Og mens dere tenker på det, så skal vi lytte på Silje Negård. Her kommer hun med låta Let There Be Love, og hvis ikke tar feil, så det vel Carl Magnus Lindgren som spiller saksofon. Innspillingen fra 2001, mine venner.

herrens år 1929 så skrev Cole Porter låta What This Is Things Call Love til musicalen Wake Up and Dream. Mange kjente har spilt inn denne låta, blant annet Ella Fitzgerald, og det hender vi skal få høre her nå med nettopp den.

Så, mine venner, ser jeg på klokka og registrerer at det har gått en snau time. Det betyr at programmet Storbanjass er over for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen, løfter høflig på hatten, og så lar jeg trompeteren Al Hurt få lov til å avslutte med sitt orkester, og låta One O'Clock Champ. Og nok en gang på gjenhør neste uke.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: En staselig kar og en staselig melodi.
1: Der var det.
0: Hedmarkingen Gurenhagen.
1: Der var det også. Ja. Olemann, husker du i forrige program vi hadde, ja. Så spilte vi en melodi av Skine Easton.
0: Ja.
1: Og så drev vi og rote litt med hva kom ifra,
0: ja.
1: Vet du.
0: Ja, og da har vi fått sjekke opp. Du har fått sjekke opp.
1: Ja da. Hun er født den 27. april i 1959.
0: Og bare små innta, ja.
1: Ja, Skine Shirley Orr hette, og det var til Skine Easton.
0: Mm-hmm.
1: Belsil i Skottland.
0: I Skottland, ja vel.
1: Og hun er yngst av 6 søsken. Hun har 2 brødre og 3 søstre. Robert, Alex, Marilyn, Anessa og Morag. Etter søsken hennes.
0: Jaha.
1: Og første gang hun opptrådte for et publikum, det var i 1964. Det var i sølvbrøllup på tante og onkel hennes. Og da sang hun Early One Morning.
0: Akkurat. Ja. Du har ordentlig sjekken altså.
1: Ja, jeg tok en prat med deg da. Det noe mer de lurer på, så gå inn på internett der... står det mye om meg.
0: Ja vel, ja, du tar den.
1: Jeg tar den.
0: Ja, greit, men ja, det men godt å vete.
1: Ja, Skottland jeg i hvert fall.
0: Skottland jeg fra, for alt vi ikke vet om, putter vi ned i Australia eller noe, vi vet, men det stemmer altså ikke det.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Men da har vi rett opp at det er en feil.
0: Ja, men det er så godt å få sagt noe riktig innimellom.
1: Ja, ja.
0: Vi spilte en staselig kar.
1: Ja.
0: Nå kommer det staselig jente, men du fra Rufas, for de bor på Moss akkurat. Nå for tiden er det i hvert fall Rufas jente. Laila Karlsen heter som jente. Laila Irvum heter han også. Og hun altså av resende folket som det heter. Så akkurat i kveld så skal Laila få lov til å synge en ordentlig tatervise for oss. Tysta natt.

0: Der var Leila Yrbunda.
1: Der var det.
0: Tyst om natten.
1: Ja.
0: Nå blir det alt annet tyst, kanskje.
1: Ja, vi skal... Det blir ikke norsk.
0: Nei.
1: Skal ikke jeg begynne å tale på Gary Moore kommer ifra?
0: Nei, det gjør vi ikke for noe. Nei. Sikker vi oss i kveld.
1: Ja, vi ja. Gjør det. Men vi skal i hvert fall i 4 minutter nå høre på han, og melodien den heter One Day. One Day.

0: koselig å få besøk av deg to. Ja. Vi kan gjerne ta en kaffedropp og ta det og sitte og stille litt herlig mens vi hører på en melodi.
1: Skal vi gjøre det? Mener.
0: Ja. For da møter den Eddie synge
1: nå. Nei, nå det ikke han som skal synge. The Marcells.
0: Ja, vi har plass til dem, har vi.
1: Ja, vi har det. Ja, da. Vi tar med oss dem også. Blue Moon.

Blue Moon der også. Marcells, og som vi på Toten kjenner den også om. Blålys, og da det jo selvsagt Vaselina Bilopp Høggers. Nå skal vi over til noe helt, helt annet.

0: Det var kjærligheten Mi Amore og Velvet.
1: Ja. Natalie Cole.
0: Det jo som har den berømte faren din.
1: Ja, det det. Nå synger vel sikkert alene. Jeg har ikke fått hørt så mye på denne her CD-en, men hun kommer nå i hvert fall her med en melodi som heter Too Young.

0: nok enig med deg i det at det er nok mest samarbeidsmusikk dette.
1: Det, ja, det er liksom ikke noe slik like innover mot jul, for å si det på den måten.
0: Nei, jeg kan ikke akkurat forestille det så at vi ikke ned Brattbakken her, lander bakken opp i Tollerud på kjelke, og så spiller Beach Boys. Det hører meg som et...
1: Nei.
0: Det blir ikke helt det samme.
1: Det blir litt feil.
0: Gjør det, feil. Ja. Men feil er det ikke at vi må straks om noen minutter si takk for oss. Det kan vi ikke så til å gjøre nå, for vi skal jo avslutte med musikk.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja. Det går jo godt i, fort i godt selskap, men jeg...
1: Det gjør det.
0: Synes nå vi da.
1: Ja, vi synes det.
0: Ja.
1: Men håpet er jo at vi kan være her at om en par ukers tid da.
0: Ja, 14 dager kan jeg si. Kan du komme om to uker, du?
1: Skal vi si det slik?
0: Vi sier det slik, ja. Så har vi møtings da.
1: Det har vi, og så lærer vi Ray Conniff få avslutte i dag. Og så ønsker vi alle sammen en riktig fin hei, kan vi vel gjøre?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Ha det fint da.

0: ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der er vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe, jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen,
3: frokosten
4: og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
7: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
9: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
6: Lokal ungdom.
10: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
11: Ja, det ikke innflytten var det. Jeg kan jo ta det ut at vi hadde blandet for det. Men vi mente det samme.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytten vår, det kan jo ikke. Kan jo hende å ha funnet ut at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytten var det. Kan du mene at du har tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på Hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på Hjernen.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

Now farewell, Australian daughters. We shall leave your

0: nytt, og les mer på totenradion.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.

0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradioen.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt...
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satselutt.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud her i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, at?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, det, for det. Det det som spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så det, derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at folk skal få legge litt i det av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Levi tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, så du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, her, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefacettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk viktig.
1: Mobilen.
2: Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at jeg her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja, så. Men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadde ikke å høre på meg synge. Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig tror jeg

0: fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Det har det vært, så... Men fremover så det vel nå i nær fremtid, så det Hamar, og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så neppe, og det ja.
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså, så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg du
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det leviting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett det som skjer.
0: Ja, for når du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sa mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker, men nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller. Så den,
1: er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgen jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted. Det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja,
1: så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men de må jo dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det en sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg... Alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
1: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
2: Om jeg kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som elleve på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
1: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
2: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kasper Køyfelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
1: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvikblått.
2: Det stemmer. Dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik, det har fått blå glasspynt, og det hele området er godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
1: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
2: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
1: Ja.
2: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
1: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
2: Da det så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Køyfelt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo frede, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfelt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
1: Hva betyr Gjøvik gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
2: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt veldig glad i Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet hver lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
1: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
2: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
0: Du hørte historiker Evald Kvem i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord, da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Ja. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her. Med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se den der berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med og spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på I papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva foregår på Radio 2,
1: Ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Ja, litt standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette handler, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noe ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en felles løsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut. Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det en og alene vi som bestemmer. Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der lover at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss, å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja, blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret i Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det er vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
2: Altså, vi er jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at det er en stor endring er at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den er snudd på huet. Og er vel nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det er abonnementsinntekter. Og 25% er annonsinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, er nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da er vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette er kjempespennende. Det er mange som spår at dette er en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det er fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi er nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
2: Det er vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det er jo en kjempeviktig, og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det er at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som er det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det er et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle nilt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig til at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er
1: Nei,
2: riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg er litt lat, så det å finne på ting til middagen er jeg ikke så god på.
1: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå er du lat, for dette foreslo det i går, og må du være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til resultat som du kanskje er fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp. Da.
2: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den, den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
2: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er der Det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møtet mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange er opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervom Bjerkhagen på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det er et iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare i et digitalt format, altså e-avisen, pdf-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis, og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt, og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå som igjen som papirabonnenter begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnetall eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen og...
2: Ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
2: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksfertet.
2: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette er noe fryktelig rådete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
2: Så her, vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecil.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake i tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var ny strandzonen her nå?
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det er mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det er litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag, det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så i det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt oss å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, få en opp. Det pleier å være litt artig. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det er veldig populært.
3: Det er populært. Så velkommen til alle, store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, faste omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Oltrud, du her du også, og med i venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto i kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler i alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå det har slutt vært, på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Det må være borti 10.000 da.
7: 10.000? Det jo måten av 20-30.000 I hvert fall.
5: Det kasserer den. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Men det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner klokka 3.
5: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverebru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lionsklubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satse på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklyp av Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Jo, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb I fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler gjorde det til Asbjørn.
3: Jo da, jeg gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel noen, en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra, så slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for

0: For over 70.000 kroner som går uttatt.
1: Ja.
0: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid i Vestre Toten kommune.
1: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
0: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøring av jernbanestasjonen Drosjebua.
1: Mm.
0: Der blir 1200 ender tømt ifra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
1: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
2: Det er vel som jeg pratet på litt før her, at det er jo den jobben vi gjør, det er jo for å trygge at andre skal ha det bra inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan nyte noe tilbake.
1: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
0: Hovedoppgaven, det vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
1: Seniortreff.
0: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
1: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
2: Det er vel det som er hoveddel vi har, ja.
1: Mye er det de får inn på det da?
0: I året som gikk da, halvt kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270.000 kroner.
1: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
0: Lions-klubben sitter ikke tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
1: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
2: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
1: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
2: De er engasjert, ja.
1: Mm.
2: Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv og lodder som de bærer da. Andre lodd.
1: De har også solgt fastlavneri, sånn
2: ja.
1: Heter det.
2: Ja, så har de ja. Hatt denne turipanen.
0: Aksjon
2: har de også hatt. Ja,
0: de er aktive på sitt område.
1: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
0: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvoksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
1: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, Er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
0: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak I sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
3: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start er og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom i gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike, som er da som startet det hele i den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert i forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det er klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det etter det var på en måte det vannstyre som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen, så
2: ja, og det er nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start i dag.
3: Da er det jo slik, det er som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start i øst, på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn i fjor, og da nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut i øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tyskland, på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det er litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og i dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker i innlandet, og du er da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikkene her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller penger som de får inn på ting- og tøybutikkene. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og for å ta akkurat der, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, og først og fremst da solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorene som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si, da. Slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger, da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
2: Mm. Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da vi har hver vår ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikka.
2: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollicke som på en måte som grunnlade det hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Jo, det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbetsmiljö du möter folk du har något att gå till sammen med att du då får en du blir informerad om och pengar brukas själv väldigt och väldigt blir en tät uppföljning där på den måten där och då gör då den kombinationen där som gör att folk på en måte syns det är ordentligt att driva här
2: och då är det sånt att Hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
2: Mm.
3: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare til sluttet noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folkene du har. Hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som I den butikken?
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Mm. Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Jo.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting- og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.